0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 73 73.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად.

0: იღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირს სეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
15: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
16: მერე რა მომხიბლა ასე?
15: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
16: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
15: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
16: ახლა ვედავრეკოთ.
17: 511-67-77-37 In Development Towers-ი, ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაციასთან გამართული შეხვედრა იმედსდოვებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში საეკლესიო საკითხების მოსაწესრიგებლად პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმება. ჯაღმაიძის თქმით, შეხვედრაზე ორივე მხრიდან იქნა აღნიშნული, რომ საეკლესიო წესხორების მოსაწესრიგებლად მუშაობისთვის არსებობს გარკვეული რესურსი. საუბარი ძირითადად შეეხო იმ უმთავრეს პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეკლესიას გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ხაზგასმით ითქვა, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ორ ხალხს შორის ურთიერთობას ნეგატიური კუთხით ავითარებს, ამიტომ გზები არის საპოვნელი იმისთვის, რომ გადაელახოს ურთიერთობებში დამოკიდებელი პრობლემები, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. რაც შეეხება უშუალო დელეგაციის ვიზიტს საპატრიარქოს ინფორმაციით, საპატრიარქო რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობათა განყოფილების თავმჯდომარე ვოლოკოლამის მიტროპოლიტი ანტონი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის მრჩეველი დეკანოზე ნიკოლოზ ბალაშოვი, მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების თავმჯდომარის მოადგილე და ამავე განყოფილების თავმჯდომარის თანაშემწე, მღვდელი ნიკოლოზ ვასენი და მოსკოვის საპატრიარქოს წარმომადგენელი საქართველოში ვლადიმერ ალექსანდროვი. სტუმრები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომესამ მიიღო, ასევე შეხვედრას ესწრებოდნენ მაღალი იერარქიის სხვა სასულიერო პირები. ავიაკომპანია Fly Dubai Dubai Tel Aviv-ის რეისებს დროებით აჩერებს, ვიდრე მომხდარი ინციდენტის გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შესახებ ავიაკომპანიაში განაცხადეს: ჩვენი მგზავრების, ეკიპაჟებისა და ოპერაციების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია, განაცხადა Fly Dubai-ის წარმომადგენელმა. ავიაკომპანიამ ბოდიში მოუხადა მგზავრებს, რომელთაც დაგეგმილი რეისები გადაედოთ. Fly Dubai Dubai-სა და Tel Aviv შორის ყოველდღიურ ორ მხრივ რეისებს ასრულებს. შეგახსენებთ, ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, დუბაიდან Tel Aviv-სკენ მიმავალ რეისზე მეორე პილოტმა კაპიტანი დანით დაჭრა და თვითფრინავის ჩამოგდება სადა პილოტებს შორის დაპირისპირების გამო დუბაი Tel Aviv-ის რეისი საუდის არაბეთში დაბუის აეროპორტში დაიშვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, Fly Dubai-ის რეისზე მომხდარი ინციდენტზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრმა მას ინფორმაცია მიაწოდა მომხდარზე და ასევე თვითფრინავის გადარჩენის მიზნით ბორტზე მყოფთა ძალისხმევის შესახებ. ფიქრობ, დაუჯერებელი ამბავია, როგორც ჩანს, პილოტი ან ტერორისტი იყო, ან შეშლილი, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან გმირი უწოდა მეორე პილოტს, რომელსაც თავს დაესხნენ. ტრამპის თქმით, ისრაელის მხარეს ინფორმაცია არ აქვს, სურდა თუ არა მეორე პილოტს.

0: ვიტრინავის ჩამოგდება. Time of Israel კი აქვეყნებს ინტერვიუს Fly Dubai's Race-ის მგზავრ ქართველ ექიმ შოთა მუსაევთან, რომელმაც დანი დაჭრილ პილოტს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება გაუწია. როგორც ისრაელში მცხოვრები ქართველი ექიმი სტომატოლოგი შოთა მუსავი ინტერვიუში აღნიშნავს, როცა თვითმფრინავში რაღაც უჩვეულო შენიშნა კაბინისგან ერთ-ერთი პირველი გაიქცა. თვითმფრინავში ერთადერთი ექიმი ვიყავი, საბოლოოდ სისხლდენა შევაჩერე და წნევა დაუსტაბილურე, ძალიან რთული წუთები იყო, მაგრამ თვითმფრინავში მყოფ რამდენიმე ადამიანთან ერთად კატასტროფასთან ძალიან ახლოს მყოფი სიტუაცია შევაჩერეთ, განიცხადა მუსაევმა. ისრაელის მედიის ცნობით, ისრაელში სულ უფრო მეტად განიხილავენ ვერსიას, რომ Fly Dubai's Race-ზე საგანგებო შემთხვევა ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna წერტილიჯე. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამ შვიდობის არადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე FM 106.9 და დილა დაიწყო რა თქმა უნდა დილის რადიო შოუსთან ერთად, რომელიც დღის განმავლობაში საჭირო ინფორმაციით და რა თქმა უნდა საუკეთესო განწყობით მოგვამარაგებს. დიახ, იმიტომ რომ ის ოქროს იტები, რომელიც ჩვენთან აჟღერდება, ნამდვილად არის საწინდარი იმისა, რომ დილიდან კარგი განწყობით დავიწყოთ დღეს, შევუძახოთ საკუთარ თავებს და ყველაფერი კიდევ უფრო კარგად გამოგვივა და ამერწმუნეთ. ბედნიერი და წარმატებული დღეები და გისურვოთ ყველას. მე მარიდე ვარ საეთერო სტუდიაში. ბედნიერი წარმატებული დღის ფონზე აუცილებლად არაერთი ოქროსიტი უნდა ავეჟღეროთ თქვენთვის დილიდან და საჭირო ინფორმაციითაც ძრო და დრო შემოვიჭრები. მათ შორის საათის ნახევარზე ამინდის ცნობი დაგიბრუნდებით, რათა დღევანდელი დღე ერთად დავგეგმოთ შესაბამისად, რაც შეეხება მუსიკალურ პროგრამას. წინგველოდება ჟოზე ალბერტო, ასევე დესრი, ბრუნო მარსი და ჯორჯ მაიკლი. საათის ნახევრამდე ესეთი არის ჩვეულებრივი მუსიკალური პროგრამა გველის. გაიგუძეთ, გამოფხიზლდით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარული

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხვის საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: დილამშვიდობის დაპირების სამებრ ამინდის ცნობით დაუბრუნდი. დღეს უკვე 1 ოქტომბერია. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს, იწვიმებს უმეტესად სინოპტიკოსების ვარაუდით 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, 16 ზურგეთში, ბათუმს 19 ელის, სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისს, ასევე ფოთსაც 20 გრადუსი სითბო. უმეტეს რაიონში იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დღეს 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 18 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, თელავში +19, რუსთავში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს, რაც შეეხება დღის განმავლობაში უნალექოდ ჩაივლის დღე, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია. ნავარაუდები ამ წუთებში კი დილიდან უნალექო ამინდია და 15 გრადუსი ფიქსირდება. ასეთი ამინდი გველოდება 1 ოქტომბერს და ასე შემოაბიჯა 2026 წლის ოქტომბერმა ჩვენს ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, ამინდის მხრივ ფეხი. რაც შეეხება მუსიკალურ პროგრამას, სერი კლაპტონი თქვენთვის, ასევე ქართული ჰიტი გელოდება წინ საათის ბოლოსთვის. მოვისმენთ მიხელ საგარელის ასტროლოგიურ პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 1 ოქტომბრის ხუთშაბათი დღის ზოგადად

0: астрологиური პროგნოზის შესახებ. დღეს მზე იმყოფება მეტად შედობიან, მეტად დიპლომატიურ, მეტად კორექტულ და პრიად, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციულ სასწორის ოდიაკში. ხოლო მთვარე გადადის მეტად აქტიურ, ენერგიულ, პრიად კომუნიკაბელურ და გონებამახვილ ტყუბებში. ეს ტანაციები ამ ზეგავლენის შედეგად რას გვია მეტად ეჩენენ თავს დღის განმავლობაში თითოეულ ჩანთაგანის ხასიათში. დღეს მეტი ყურადღება გმართებთ ამეთროულად გზაში. მოერგეთ ხალხის მასებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ აურის ენერგოდაბინძურების თვალის აღების ალბათობა მაღალია. სამაგერად კარგია ჭერის შეთეთრება, კულინარია, ფოტოგრაფია, მინის და ფაიფურის ნაკეთობების წმენდა. შესაძლებელია დღეს რთული საკითხების გადაწყვეტა, გაზნაურებული ამოდროულად ცოტა სუნთქვა. ამიტომ მოერგეთ უჰაერო სივრცეებს, თამბაქოს სიმძიმეების აწევას, ზედმეტ ინფორმაციის ტვინის გადაღოს. დღე ნეგატიურია სასკვარულო კონტაქტებისთვის, ქორწინებისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალი თანამშრომლობის მისაღებად სამსახურში, ალპინიზმისათვის, ახალ საქმესაც უნდა იწყებთ. მაღალია დღეს ასევე ჯორების, ინტრიგების, ქურდობის, მოტყუების ალბათობა, გადამწყვეტების მერ ინფორმაცია, რათა შეესთუმარ დაუშვათ მინერალებიდან თოფაზი, აკვამარინი, ნეფრიტი, ამაზონიტი და გიაცინტი. ასკვები მაქსიმალურად წამოწია წინა პლანზე, რათა მათ მიიზიდონ მეტად კვენდამის ესკეტო კოსმოენერგიები და სკორუსული შანსებიც. ფერებიდან დასასმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები ტონები გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს მიაქციეთ ყურადღება, მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. დღეს ასიკეთვა აუქციონებისა და კონფერენციებისათვის, პრეზენტაციებისათვის, ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო სისტემების შესაძენად. მათ შორის კონდიციონერის შესაძენად დღე კარგია, ხელსკოსი კი რეკლამას, საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, სამსჯორო კვლევით საქმიანობას, უიძლის ნავლის ბუშტის საზარძულის კურნალობას. კარგია ეს დღე მშენებლობისათვის, საქმიანი მიმოწერისათვის, სწავლისთვის, ინტერვიუს მისაცემად, ანასაღებად. ოსკოვსკი ხაშულებით დადებას, ავიამოგზაურობას. არ ვარგა დღეს ამოდროულად რემონტის დაწყება, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთება და თმების შეჭრა-შერობა. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი დღევანდელი დღე ვერძის, ტყუპების, მშვილდოსნის, მარწმულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. და ნეგატიურია ეს დღე ქალწულთათვის და მორიელთათვის. ზოგადად მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2

0: 50603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. დილისადარი წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაციასთან გამართული შეხვედრა იმედწოვებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში საეკლესიო საკითხების მოსაწესრიგებლად პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმება. ჯაღმაიძის თქმით, შეხვედრაზე ორივე მხრიდან იქნა აღნიშნული, რომ საეკლესიო წესხორობის მოსაწესრიგებლად მუშაობისთვის გარკვეული რესურსი არსებობს. საუბარი ძირითადად შეეხო იმ უმთავრეს პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეკლესიას გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ფაზგასმით ითქვა, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ორ ხალხს შორის ურთიერთობას ნეგატიური კუთხით ავითარებს, ამიტომ გზები არის საპოვნელი იმისთვის, რომ გადაილახოს ურთიერთობებში დამავრკოლებელი პრობლემები. გაიხსენეს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მოღვაწეობა და ღვაწლი, ასე რომ მთლიანობაში შეხვედრა იმედწოვებს, რომ შესაძლოა შემდგომში გარკვეული ნაბიჯები და გზები გამოინახოს იმისთვის, რომ ამ ტკივნეულ საკითხებს რაიმე პოზიტივი შეემატოს, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შეომესამემ უმასპინძლა ინფორმაცია. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებამ გავრცელა 30 სექტემბერს. ასევე შეხვედრას ეცრებოდნენ მაღალი იერარქიის სხვა სასულიერო პირები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ჯერ ძალიან ნაადრევია იმის თქმა, თუ ვინ იდგა დუბაიდან თელავივში მიმავალი ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარი ინციდენტის უკან. Fox News-ის შეკითხვაზე არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ირანის მონაწილეობის შესახებ, ნეთანიაჰუმ უპასუხა, რომ ჯერ ნაადრევია ამის თქმა. ნეთანიაჰუს ინფორმაციით, თავდასხმელი პილოტის წინააღმდეგ გამოძიება საუდის არაბეთში მიმდინარეობს, სადაც ის დააკავეს ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შემდეგ და ვარაუდობს, რომ მას არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გადაიყვანენ, საიდანაც თვითმფრინავი აფრინდა. თვალს მივადევნებთ ამ გამოძიებას და შესაძლოა მასში მონაწილეობაც მივიღოთ, აღნიშნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ამასთან, როგორც ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ამ ინციდენტს შეიძლებოდა კიდევ ერთი 11 სექტემბერი გამოეწვია. შეგახსენებთ, ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, დუბაიდან თელავივისკენ მიმავალ რეისზე მეორე პილოტმა კაპიტანი დანი დაჭრა და თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და პილოტებს შორის დაპირისპირების გამო დუბაი თელავივის რეისი საუდის არაბეთში ტაბის აეროპორტში დაეშვა. ისრაელის მედიის ცნობით, ისრაელში სულ უფრო მეტად განიხილავენ ვერსიას, რომ ფლაი დუბაის რეისზე საგანგებო შემთხვევა ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. ფლაი დუბაიმ გადაწყვიტა შეაჩეროს ავიარეისები ისრაელში და ისრაელიდან. ფლაი დუბაის ინფორმაციით, ფრენა შეწყვეტილი იქნება ავიაკომპანიის თვითმფრინავში 30 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის გამოძიების პერიოდში. ჩვენი მგზავრების, ეკიპაჟებისა და ოპერაციების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია. რეისების დროებით შეჩერება შესაბამის უწყებებს საშუალებას მისცემს განაგრძონ მუშაობა და ინციდენტთან დაკავშირებული ყველა ფაქტი დაადგინონ, განაცხადა ფლაი დუბაის წარმომადგენელმა. რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და ქალაქ ოდესაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით არიან დაშავებულები. შეტევამ, რომელიც გასული ღამიდან დაიწყო, მასშტაბური ხანძრები გამოიწვია. ქალაქ ოდესაზე შეტევა იყო ბიზნეს ცენტრზე. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით დაშავდა ერთი ადამიანი, დაზიანებული და ნაწილობრივ დანგრეულია ბიზნეს ცენტრის ორი შენობა, სადაც ხანძარიც გაჩნდა. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით, რუსეთმა უკრაინა შეუტია 107 უპილოტო საფრენი აპარატით, მათგან 63 რეაქტიული იყო. 1 ოქტომბრის დილის 8 საათისთვის დადასტურებული იყო 87 დრონის მოგერიება და მოუგერიებელი აპარატებით პირდაპირ დარტყმა 11 ადგილს. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ზუსტად 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ ფორტუნა ჯიზ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც

0: შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: დილან შვიდობის ფორტუნა ჯის ამბებით დავბრუნდი ამჯერად მუსიკალური სფეროდან 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართული MTV Video Music Awards-ის მუსიკალური ინდუსტრიაში ნამდვილ გარდატეხად იქცა. ნელსენის ოფიციალური მონაცემებით შოუმა CBS-სა და MTV-ს არხებზე ჯამში 8.99 მილიონი მაყურებელი მიიზიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინა წელთან შედარებით რეიტინგის რეალური 60%-იანი ზრდა აჩვენა. აქვე გეტყვით, რომ პოპ მუსიკულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ Snoop Dogg-ის მასპინძლობით დაამტკიცა, რომ ტრადიციულ ტელეტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლია ცერემონიის ასე წარმატებას ხელი რამდენიმე ფაქტორმაც შეუწყო, მათ შორის გახლავთ დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩის გადაცემა, არსებული ცნობით შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს მაყურებელთა რაოდენობა პიკს მიაღწია და 16 მილიონს გადააჭარბა. 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპის დედოფალმა შოუ გრანდიოზულად გახსნა, მან სცენაზე საბრინა კარპენტერთან ერთად და ჩარლი XCX-თან ერთად იმღერა. რა თქმა უნდა, შედეგებს შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებ-პორტალზე და თუ კი არ გიდევნებიათ თვალი სწორედ ამ გახსნის ცერემონიალის ნაწილს მადონას შესრულებით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე. ამასობაში კი ირლანდიური როკ ჯგუფის U2-ს დაფუძნებიდან 50 წელი გავიდა, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საკულტო ბენდმა ახალი ალბომი დაანონსა. ცნობილი გახდა, რომ კოლექტივის მე-16 სტუდიურ ალბომს Carnaval de Luzi ჰქვია და ის გაყიდვაში 16 ნოემბერს ჩაეშვა. მომავალი მუსიკალური პროექტი ჯგუფის პირველი სრულფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარია ახალი მასალით 2017 წლის შემდეგ. და აქვე გეტყვით, რომ მომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად იქცა კომპოზიცია Torn, რომელიც ახლახანს გარდაცვლილ country's ლეგენდასთან Dolly Partonთან თანამშრომლობით შეიქმნა. კრიტიკოსები ბონოსა და დოლის ემოციურ ვოკალურ დუეტს მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ და რეზონანსულ კოლაბორაციად აფასებენ და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ეს კლიპი ეხილოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე, თუმცა ამ სიმღერის პოპულარობას უკვე მოგვიანებით ალბომის გამოსვლის შემდეგ ალბათ ყველა მსმენელი ერთად შეაფასებს. ბედნიერ და წარმატებულ ხუთშაბათ დღეს გისურვებთ. წინგველოდება რობი უილიამსის ცნობილი ნამუშევარი. საათის ნახევრამდე ასევე ჯენიფერ პეიჯს შევხვდებით. ჩაბი ჩეკერი კინომუსიკის ფარგლებში აღღრებული საუნდტრეკით შემოგვიერთდება და დაგიბრუნდებით ამ ინდის ცნობით.
1: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, დანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511 77 77 37 in develop

0: towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ვიზონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუკვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Now this man right here,

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრანიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
4: დილანშიდობის ვინც სწორედ ახლა შემოგვიერთდა დალღაზე 106.9 დღევანდელი დღის ამინდით და ვბრუნდით დღეს უკვე 1 ოქტომბერია დასავლეთ საქართველოში კი სინოპტიკოსების ვარაუდით დღე უმეტესად წვიმიანი იქნება 12 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს მესტიაში 16-ია მუსალოდნელი ოზურგეთში +19 ბათუმს +20 სოხუმს ზუგდიდს ქუთაისსა და პოცელის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს 16 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორში +18 თელავში +19 ხოლო რუსთავში 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღის განმავლობაში სინოპტიკოსების ვარაუდით დღე უნალექოდ ჩაივლის. აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 16 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
19: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 1 ოქტომბრის ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს მზე იმყოფება მეტად მშვიდობიან, მეტად დიპლომატიურ, მეტად კორექტულ და ფრიად, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციულ სასწორი ზოდიაქოში, ხოლო მთვარე გადადის მეტად აქტიურ, ენერგიულ, ფრიად კომუნიკაბელურ და გონებამახვილ ტყუბებში. ეს დანაცვლება ამ ზოგავლენის შედეგად, რაც გვქვია, მეტად ეჩვენენ თავს დღის განმავლობაში თითოეულ ჩვენთა განისხასიათში. დღეს მეტი ყურადღება გმართებთ ამოტრულად გზაში. მოერიდეთ ხალხის მასებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ აურის ენერგოდაბინძურების თვალის აღების ალბათობა მაღალია. სამაგერად კარგია ჭერი შეთეთრება, კულინარია, ფოტოგრაფია, მინის და ფაიფურის ნაკეთობების წმენდა. შესაძლებელია დღეს რთული საკითხების გადაწყვეტა, გაზნელებული ამოტრულად ცოტა სუნთქვა. ამიტომ მოერიდეთ უჰაერო სივრცეებს, თამბაქოს, სიმძიმეების აწევას, ზედმეტ ინფორმაციით ტვინის გადაღოს. დღე ნეგატიურია სასკვარულო კონტაქტებისთვის, ქორწინებისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალი თანამშრომლობის მისაღებად სამსახურში, ალპინიზმისათვის, ახალ საქმესაც უნდა იწყებთ. მაღალია დღეს ასევე ჭორების, ინტრიგების, ქურდობის, მოტყუების ალბათობა, გადამწყვეტების მერ ინფორმაცია, რათა შესთომარ დაუშვათ მინერალებიდან თოფაზი, აქვამარინი, ნეფრიტი, ამაზონიტი და გიაცინტი. ასკვები მაქსიმალურად წამოწია წინა პლანზე, რათა მათ მიიზიდონ მეტად ფენდამის ესკეტო კოსმური ენერგიები და კორუსული შანსებიც. ფერებიდან დასასმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეჟი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები ტონები გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს მიაქციეთ ყურადღება, მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. დღეს ასიკეთვა აუქციონებისა და კონფერენციებისათვის, პრეზენტაციებისათვის, ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერის და სხვა საკომუნიკაციო

კონდიციო სისტემების შესაძენად. მათ შორის კონდიციონერის შესაძენად დღე კარგი ახლს გოსიგი რეკლამას, საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, სამსტრო კლევით საქმიანობას, ღვიძლის ნავლის ბუშტის საზარძულის კურნალობას, კარგია ეს დღე მშენებლობისათვის, საქმიანი მიმოწერისათვის, სწავლისთვის, ინტერვიუს მისაცემად, ანასაღებად. ფოსკოვსკი ხაშულებით დადებას, ავიამოგზაურობას. არ ვარგა დღეს ამოდროულად რემონტის დაწყება, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთება და თმების შეჭრა შენობა. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ბოსკარგი ადგილობრივი დღე ვერძის, ტუპების, მშვილდოსნის, მარწმულის ზოდიაკოს ნიშანთათვის და ნეგატიური ეს დღე ქალწულთათვის და მორიელთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით გემშვიდობებით მომავალში ხვედრამდე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები, წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც. მაგრამ ერთი რამ არასდრო შეცვლილა, საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალური მდივანი ფილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის დავს ეხმაურება. კახაკალაძე ქართული ოცნების წევრებს 1 ოქტომბერს ულოცავს და თითოეულ მათ

0: განს ერთგულებისთვის მადლობას უხდის. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა, წერს კახა კალაძე. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნელი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს განცხადებას. დაკავებულები გერმანიის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე სხვადასხვა მძიმე კატეგორიის დანაშაულისთვის, მათ შორის გამოძალვის მიღების მიზნით ჩადენილი გატაცების, გაუპატიურებისა და სხეულის დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდნენ. დაკავებულებმა საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ მაშინ გადმოკვეთეს, ვიდრე მათზე ძებნა გამოცხადდებოდა, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პოლიციამ გერმანიის მიერ სხვადასხვა მძიმე კატეგორიის დანაშაულისთვის ძებნელი ორი პირი აჭარაში დააკავა. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაციასთან გამართული შეხვედრა იმედწოვებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში საეკლესიო საკითხების მოსაწესრიგებლად პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმება. ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. მისი თქმით, შეხვედრაზე ორივე მხრიდან იქნა აღნიშნული, რომ საეკლესიო წესხურების მოსაწესრიგებლად მუშაობისთვის გარკვეული რესურსი არსებობს. საუბარი ძირითადად შეეხო იმ თავრეს პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეკლესიას გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ხაზგასმით ითქვა, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ორ ხალხ შორის ურთიერთობას ნეგატიური კუთხით ავითარებს, ამიტომ გზები არის საპოვნელი იმისთვის, რომ გადაილახოს ურთიერთობებში დამაბრკოლებელი პრობლემები, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ. მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შეომესამემ უმასპინძლა. ინფორმაცია საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებამ გავრცელა 30 სექტემბერს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მაღალი იერარქიის სხვა სასულიერო პირები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადები ჯერ ძალიან ნაადრევია იმის თქმა, თუ ვინ იდგა დუბაიდან თელავევში მიმავალი ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარი ინციდენტის უკან. Fox News-ის კითხვაზე არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ირანის მონაწილეობის შესახებ, ნეთანიაჰუმ უპასუხა, რომ ამის თქმა ჯერ ნაადრევია. მისი ინფორმაციით, თავდამსხმელი პილოტის წინააღმდეგ გამოძიება საუდის არაბეთში მიმდინარეობს, სადაც ის დააკავეს ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შემდეგ. თვალს მივადევნებთ ამ გამოძიებას და შესაძლოა მასში მონაწილეობაც მივიღოთ, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ამასთან, როგორც ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, ამ ინციდენტს შეიძლებოდა კიდევ ერთი 11 სექტემბერი გამოიწვია. შეგახსენებთ, ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, დუბაიდან თელავევისკენ მიმავალ რეისზე მეორე პილოტმა კაპიტანი დანი დაჭრა და თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და პილოტებს შორის დაპირისპირების გამო დუბაი თელავევის რეისი საუდის არაბეთში ტაბუის აეროპორტში დაიშვა. ისრაელის მედიის ცნობით, ისრაელში სულ უფრო მეტად განიხილავენ ვერსიას, რომ ფლაი დუბაის რეიზე საგანგებო შემთხვევა ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. იტალიის მთავრობამ ესპანეთთან შენგენის შეთანხმების შეჩერების ვადა 15 დღით გაახანგრძლება. იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ესპანეთთან საჰაერო და საზღვაო საზღვრებზე შემოწმებების 15 დღით გაგრძელება გადაწყვიტა მას შემდეგ, რაც იმიგრაციისა და სასაზღვრო უსაფრთხოების საკითხთა კომიტეტს გაესაუბრა. გადაწყვეტილების საფუძველი სეუტაში არსებული მდგომარეობა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ იტალიის მთავრობამ ევროკომისიასა და ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრებს აცნობა. ცნობისთვის, 1 აგვისტოდან იტალიის აეროპორტებსა და საზღვაო პორტებში ესპანეთიდან ჩამოსული მგზავრების შერჩევითი შემოწმება მიმდინარეობს. საპასუხოდ ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ იტალიიდან ჩამოსულ რეისებსა და გემებზე სასაზღვრო კონტროლს შემოიღებს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესრიგს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19

0: 30 30. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს, შუქნიშნები კვლავ დგას, სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა, ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა, აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
1: ისიამოვნე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
0: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში, ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი მე-19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი

0: მეტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი

0: რისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
4: ეხსინდაცა. ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
5: მოგესალმები, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტრომ 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტი გამოაქვეყნა. პროექტის მიხედვით მთავრობის ასიგნებები 1,200,000,000 ლარით გაიზრდება და 32,071,000,000 ლარს შეადგენს, ხოლო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა ხელფასებზე 3,786,000,000 ლარი დაიხარჯება, რაც წლევანდელ გეგმაზე 315,700,000,000 ლარით მეტია. ყველაზე დიდი დაფინანსება ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექნება 10,569,000,000 ლარი. შემდეგ მოდის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3,297,000,000 ლარით და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 2,928,000,000 ლარით. თავდაცვის სამინისტროსთვის 1,965,000,000 ლარია გათვალისწინებული, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კი 1,680,000,000 ლარი, ხოლო ეკონომიკის სამინისტროს 1,457,000,000 ლარი ექნება 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო დამტკიცებამდე შესაძლოა კიდევ შეიცვალოს. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო 1,735 ლარამდე გაიზრდება, რის შედეგადაც საჯარო მოხელეების ხელფასები მაქსიმუმ 8.4%-ით, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395,000,000 ლარით მოიმატებს. ახალი საბაზო სარგოს მიხედვით პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ყოველთვიური ხელფასი 17,350 ლარი, ხოლო მინისტრების 14,757 ლარი იქნება, პარლამენტის წევრებისა კი 13,880 ლარი. საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით. Tesla-მ 30 მილიარდი საერთო მოცულობის ახალი საკრედიტო შეთანხმებები გააფორმა, რომელიც 20 მილიარდის გადავადებულ სესხს, 8 მილიარდის 5-წლიან საკრედიტო ხაზს და 2 მილიარდის 364-დღიან დაფინანსებას მოიცავს. ახალი რესურსი 2028 წლის იანვარში ვადის გასვლის მქონე 5 მილიარდის ძველ საკრედიტო ხაზს ჩაანაცვლებს, თუმცა კომპანიას ახალი ლიმიტებიდან თანხა ჯერ არ გამოუყენებია. Tesla მოზიდული ფინანსური რესურსის გამოყენებას ძირითადად ხელოვნური ინტელექტის, გამოთვლითი ინფრასტრუქტურის, მზის ელემენტების წარმოებისა და SpaceX-თან ერთობლივი ნახევარგამტარების საწარმოო პროექტების განვითარებისთვის გეგმავს. კომპანია ასევე წარმოების სხვა მიმართულებების გაფართოებასაც აპირებს, ხოლო ილონ მასკის განცხადებით SpaceX-თან პარტნიორობით მზის ენერგიის წარმოების წლიური მოცულობა 200 გიგავატამდე გაიზრდება. შეერთებული შტატების მთავრობამ

0: ენერგეტიკულ კომპანიებს სტრატეგიული რეზერვებიდან 40 მილიონამდე ბარელი ნავთობის ფიუჩერსული კონტრაქტები შესთავაზა, რაც ირანთან კონფლიქტის შემდეგ საერთაშორისო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების ნაწილია. ვაშინგტონმა მარტში პარტნიორ ქვეყნებთან შეთანხმების ფარგლებში რეზერვიდან ჯამში 172 მილიონი ბარელი ნავთობის გაცემის ვალდებულება აიღო. დარჩენილი 40 მილიონი ბარელის შეთავაზება ივნისშიც გაკეთდა, თუმცა მაშინ კომპანიებმა მხოლოდ 500 000 ბარელის მოთხოვნა წარადგინეს. ახალი განცხადების მიღების ბოლოვადა 6 ოქტომბერია, ამჟამად ამერიკის სტრატეგიულ რეზერვებში 294 მილიონ ბარელზე ნაკლებია, რაც 1982 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე დროებით გემშვიდობებით შევხვდებით საღამოს.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენს საქმიანობას, წარმატებას მოუტანს.

0: Alicia Keys მისი ერთ-ერთი ცნობილი ნამუშევარით It Got You 11:39 წუთი შესრულდა ბიზნეს სიახლეებს მოусმინეთ ამჯერად კი მოდით ამ ინცაც გავეცნოთ დღევანდელი დღისთვის.
1: Radio Fortuna Setershia Amindis Prognozi.
2: Amindis Prognozi sponsoria In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
3: Amindis Prognozi sponsoria ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Amindis Prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-6003. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
0: მაშასე დღევანდელ დღეს დასავლეთ საქართველოსში წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი 12 გრადუსი იქნება მესტიაში 16 ოზურგეთში 19 ბათუმში დაფიქსირდება სოხუმს უგდიცსა და ქუთაისს ასევე ფოცსაც 20 გრადუსი ელის აღმოსავლეთ საქართველოსში უმეტესად იწვიმებს 16 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გორში თელავში 19 რუსთავში 21 და

0: ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება დღის განმავლობაში. უნალეკო დღე ჩაივლის თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი გველოდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 17 გრადუსი სიტყვა.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: pipki33 33.
2: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. InDevelopment Towers. ყველაფერი შინარის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Radio Fortuna.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-60

0: 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო. ამის შესახებ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს ეხმაურება. კერცხალიას თქმით, ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა, ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ეს ჩვენ ქვეყანას დასჭირდება, წერს ირაკლი კერცხალია. რომელი მასშტაბური აქცია გაუკეთებია ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც იქნება მათი განწირული კრახის დღე. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჯეიშულმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ რიყის პარკში დღეს დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა, რომელიც მიხალ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავს უკავშირდება. ირაკლი ჯეიშულის განცხადებითვე არის სხვა ადგილები, სადაც მათ აქციის გამართვა შეუძლიათ, მაგრამ ზოგადად ორგანიზაცია არის პროვოკაციული და პროვოკაციის შევერცლებენ. ცნობისთვის, ნაციონალური მოძრაობის მართულობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. ჩვენ ვამაყობ და ქეცვიხრით შოთა მუსაევისა და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, რომელთა სიმამაცემ 174 მგზავრის უსაფრთხო დაბრუნებაში გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა. მათ შორის ვისი გმირობისა და სიმამაცის წყალობითაც ფლაი დუბაის რეისის მგზავრები გადარჩნენ, არის ქართული წარმოშობის ისრაელელი ექიმი შოთა მუსაევი. ამის შესახებ საქართველოში ისრაელის საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ეხმაურება ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარ შემთხვევას. როგორც საელჩო აღნიშნავს, შოთა მუსაევის ქმედებით მოხდა კატასტროფის თავიდან აცილება. ის დაუფიქრებლად ერთ-ერთი პირველი შევიდა პილოტების კაბინაში სხვა გმირ მგზავრებთან ერთად, განეიტრალა ტერორისტი, შემდეგაც მძიმედ დაჭრილ პილოტს აუცილებელი სამეცნო დახმარება აღმოუჩინა. შოთა მუსაევმა შეძლო ძლიერი სისხლდენის შეჩერება და გმირი პილოტის კაპიტანი სმით მაჩარის მდგომარეობის დასტაბილურება თვითმფრინავის დაშვებამდე, წერს საელჩო. შეგახსენებთ, 30 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ისრაელის მიმართულებით მიმავალი ფლაი დუბაის რეისი საუდის არაბეთისკენ გადამისამართ და მას შემდეგ თვითმფრინავიდან საგანგებო სიტუაციის მანიშნებელი სიგნალები, რაც გაიგზავნა. გავრცელებული ინფორმაციით, პილოტების კაბინაში ერთ-ერთმა პილოტმა მეორეს დანით ჭრილობები მიაყენა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ჯერ ძალიან ნაადრევია იმის თქმა, თუ ვინ იდგა დუბაიდან თელ ავივში მიმავალი ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარი ინციდენტის უკან. ნეთანიაჰუს ინფორმაციით, თავდამსხმელი პილოტის წინააღმდეგ გამოძიება საუდის არაბეთში მიმდინარეობს, სადაც ის დააკავეს ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შემდეგ. თვალს მივადევნებთ ამ გამოძიებას და შესაძლოა მასში მონაწილეობაც მივიღოთ, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ამასთან, როგორც ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, ამ ინციდენტს შეიძლებოდა კიდევ ერთი 11 სექტემბერი გამოეწვია. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონოდ მოქმედი ვალუტის გადამცველი 15 პუნქტი გამოავლინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პუნქტების საქმიანობას საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე ახორციელებდნენ. ამოღებული ვალუტის საერთო ღირებულება 356,000 ლარს აღემატება. გატარებული ღონიძებების შედეგად სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 16 პირის მიმართ, მათგან 9 დაკავებულია. დანაშაული 3-დან 5 წლამდე და პატიმრობა სიტუალისტინებს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16:13-ზე დაგებრუნდობით მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალე ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: try again სიმღერა რომელსაც უსმენდით ალღაზე 169 საინტერესო ამბები გელოდებათ ფორტუნა ჯიზე მე კი მინდა ყურადღება გავამახვილო ჯანმრთელობის მიმართულებით იმ სტატიებზე რომელსაც ამოიკითხავთ ჩვენს ვებ პორტალზე ომეგა 3 რამდენად სასარგებლოა და არის თუ არა გადაყრილი ფული რეალურად ამ საკვები დანამატისთვის ან რა სახით უნდა მივიღოთ ამოიკითხავთ ამ საინტერესო სტატიას ჩვენთან ასევე თვალის სიმშრალეზე თუ როდის უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება და რაზე შეიძლება მიუთითებდეს. აქვე აუცილებელი არის თუ არა ზვირადღირებული პროდუქტები იმისთვის რომ მივიღოთ დღისთვის საჭირო კალორიების და დღისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი ნივთიერებები ორგანიზმისთვის და რითი შეიძლება ჩავანაცვლოთ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ჯანსაღი დიეტა დღის განმავლობაში. ამის გარდა ძალიან ბევრ სტატიას ამოიკითხავთ ჩვენთან განკურნებადია თუ არა ინსულინ რეზისტენტობა, ენდოკრინოლოგი ნინო ლომთაძე საინტერესო რჩევებს იძლევა, მოკლედ ჯანმრთელობის კატეგორიაში ნამდვილად ყურადღებები და მნიშვნელოვანი ამბები გელოდებათ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია და დანარჩენი მეორე ყველაფერი კარგად იქნება მაქსიმალურად, როდესაც ადამიანს ამხრივ დალაგებული აქვს ყველაფერი. მოკლედ წინ გელოდება სარეკლამო ჭრა, ჯგუფი LP, ასევე კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკი და ელტონ ჯონის მიერ აჟღერებული კიდევ ერთი ამაზე ჰიტი რომლის დასრულებისთანავე წამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ეს ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
7: მერე რა მომხიბლა ასე?
6: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
7: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
6: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: ახლა ვედაურეკოთ.
8: 511 77 77 37. In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით. კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით, დღეს უკვე 1 ოქტომბერია, დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. პლუს 12 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში, 16-ია მოსალოდნელი ოზურგეთში, 19 გრადუს ვარაუდობენ ბათუმში, სოხუმ, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ფოთს 20 გრადუსი სითბოელოდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, აქაც იწვიმებს, 16 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალშია მოსალოდნელი. გორში 18, თელავში 19, რუსთავში კი პლუს 21. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს, რაც შეეხება უნალეკოდ ჩაიბლის დღევანდელი დღე, ამ წუთებშიც მზიანი ამინდია დედაქალაქში და 18 გრადუსი ფიქსირდება, დღეს კიდევ 2 გრადუსით მოიმატებს ტემპერატურა და 21 გრადუსამდე აიწევს. აი ესეთი საკმაოდ თბილი შემოდგომის დღეებია ჩვენთან, თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ნალექის გარეშე. ნახოთ როგორი კვირა გველოდება წინ, მეტნაკლებად წვიმიანი, თუმცა ტემპერატურული მაჩვენებელი მთავარია, რომ ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია. უილ სმიტი გვერდება რამდენიმე წამში, ჯგუფი ოტოვანი და მაიკლ ჯექსონი სათის ბოლომდე, რა თქმა უნდა, სათის ბოლოს კლასიკური მუსიკა და ახალი ამბები გვენის.
3: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: სიმღერა, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს დრო და ნებისმიერ თაობაში პოპულარულია, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ალბათ ყველგან მოისმენთ სიმღერას ოტოვანის შესრულებით. DISCO 12:47 წუთი შესრულდა, სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი მაიკლ ჯექსონი გვალოდება, ასევე ჯორჯ მაიკლსაც მოისმენთ და შემდეგ უკვე კლასიკური მუსიკით დავთქვებით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ, იყო გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არაზრო შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახკალაძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავსეხმაურება. როგორც კახკალაძე აღნიშნავს, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. 14 წლის შემდეგ ჩვენი თვალით დანახული 1 ოქტომბერი გამოიყურება ისე სამწუხაროდ, როგორც იყო 14 წლის უკან. ამის შესახებ ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარემ შალვა კერესელიძემ განაცხადა, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს გამოეხმაურა. ზუსტად 5 წლის წინ 1 ოქტომბერს ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ლილუაშვილთან ერთად, როდესაც გამობრძანდნენ და საქართველოს მიულოცეს 9 წლის ბედნიერებით ცხოვრება, ბიძინაობა და სააკაშვილის დაპატიმრება. დღეს ავაც ხედან ციხეში და საინტერესოა, რა აზრზე არიან, ისე ფიქრობენ, როგორც მაშინ განაცხადა შალვა კერესელიძე. მიკროავტობუსი, რომელსაც 15 მოსწავლე გადაჰყავდა, ავარიაში მოყვა. შემთხვევა ყვარლის მუნიციპალიტეტში იმ დროს მოხდა, როცა მოზარდები ჩატრის ყურიდან ახალსოფლის პირველ საჯარო სკოლაში გადაყავდათ. თვითმხოლელების განცხადებით სამაშრუტო ტაქსის მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა, რის შედეგადაც ორმა მოსწავლემ მოტეხილობები მიიღო. დანარჩენ მოზარდებს კი პრევენციის მიზნით პირველადი სამედიცინო დათვალიერება ჩაუტარდათ. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმე და სამისროში განუცხადეს, მომხდარზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. ისრაელის პრეზიდენტის იცხაკ ჰერცოგის განცხადებით, ფლაი დუბაის რეისის ბორტზე მყოფ 4 პირს სამოქალაქო გმირობისთვის საპრეზიდენტო ჯილდოზე წარადგენს. ინფორმაციას გამოცემა Time of Israel ავრცელებს. საპრეზიდენტო ჯილდოზე წარდგენილია ექიმი შოთა მუსაევიც, რომელმაც მძიმე დაჭრილ კაპიტან სმით მაჩარს სიცოცხლის გადასარჩენად სამედიცინო დახმარება გაუწია. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ექიმი სტომატოლოგი შოთა მუსაევი წარმოშობით ქართველია. არ დავლოდები ვარ, რომ ვინმეს დაეძახა, თვითმფრინავში ერთადერთი ექიმი ვიყავი და საბოლოოდ სისხლდენის შეჩერება და არტერიული წნევის სტაბილიზება შეუძლია, აღნიშნა მუსაევმა ადგილობრივ მედიასთან ინტერვიუში. ჩვენ ვამაყობ და ქეცვიხრით შოთა მუსაევისა და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, რომელთა სიმამაცემ 174 მგზავრის უსაფრთხოდ დაბრუნებაში გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა, მათ შორის ვისი გმირობისა და სიმამაცის წყალობითაც ფლაი დუბაის რეისის მგზავრები გადარჩნენ, არის ქართული წარმოშობის ისრაელელი ექიმი შოთა მუსაევი. ამის შესახებ საქართველოში ისრაელის საელჩო სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ეხმაურება ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარ შემთხვევას. როგორც საელჩო აღნიშნავს, შოთა მუსაევის ქმედებით მოხდა კატასტროფის თავიდან აცილება და ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა. შეგახსენებთ, 30 სექტემბერს გახდა ცნობილი, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ისრაელის მიმართულებით მიმავალი ფლაი დუბაის რეისის საუდის არაბეთისკენ გადამისამართ და მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავიდან საგანგებო სიტუაციის მანიშნებელი სიგნალები გაიგზავნა. გავრცელებული ინფორმაციით, პილოტების კაბინაში ერთ-ერთმა პილოტმა მეორეს დანიჭრილობები მიაყენა. ისრაელის მედიის ცნობით, ისრაელში სულ უფრო მეტად განიხილავენ ვერსიას, რომ ფლაი დუბაის რეისზე საგანგებო შემთხვევა ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგერთდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: დიახეს კი მადონა გახლავთ სიმღერით Take a Bow, მადონა რომელმაც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ტრიუმფალურად გახსნა MTV Music Awards-ის დაჯილდოების ცერემონია და ამბობენ რომ ყველაზე ნახვადი ნაწილი, ამბობენ რა სტატისტიკურად ასეა, ყველაზე ნახვადი ნაწილი ამ შოუსი წელს სწორედ ეს დასაწყისი იყო, როდესაც პოპ ვარსკვლავის სცენაზე გამოვიდა და მუსიკოსებთან ერთად ასე ვთქვათ, როგორც ჩვევია ხოლმე არაჩვეულებრივი შოუთი გახსნა მუსიკალური დაჯილდოების ცერემონიალი, სხვათა შორის 2015 წლის შემდეგ ეს მუსიკალური დაჯილდოება წელს ყველაზე ნახვადი იყო. ერთ-ერთი მიზეზი მადონას შოუს გახსნაც გახდა და ასევე მეორე მიზეზი იყო ისიც, რომ მას წინ უძღოდა ესე ვთქვათ საფეხბურთო ლიგის ერთ-ერთი მატჩი. 13 საათი 18 წუთი სრულდება რადიო ფორტუნას დროით. სარეკლამო ჭრის შემდეგ სტინგისა და შეგის duets movement Gladys Knight კინომუსიკის ფარგლებში და Chris Ri The Blue Cafe სიმღერა რომელსაც მოისმენთ მე და უბრუნდები ამინდის ცნობით ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
7: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
8: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Детальები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
4: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: 133 133.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: მონტერეი ლუქსში, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველას ჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: James Brown it's nobili simgharet it's a men's word satis bolustvis tumtsa tsingvelodeba jer kartuli hiti romelsas tkuentvis Georgi da Luka Choxonilidzeebi shesruleben da aseve Nikeebisa da Kylie Minogue's dueti romlis dasrulebistanavets klassikuri musikit davdgvebit traditsioulat 28 tseli tkuenis ganzqobis samsakhulshi es radio Fortuna da Fortuna jize shegizlia tkuisminot qelgan sadats interneti ase rom shemogvirdit me mari devar saitro studiashi tkuentvis jer kidev satnakhvre განმავლობაში
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-15-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-6 მონტერეი ლუქსი ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირავს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო თარაშოლმა მიიღო. ლევან ახობაძეს ასევე აიკრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის გამოცხადებამდე. პროკურატურის ინფორმაციით, ლევან ახობაძეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან. გამოძიების ვერსიით, სახელმწიფო

0: საფრთხების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ მიწარმის დახმარების სანაცვლოდ ქრთამის სახით 500,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ მხარეები 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის ცნობით საქმე ეხებოდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე 40 მილიონი რუბლის გატარებაში დახმარებას. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის ადვოკატის დავით სიმონიას განცხადებით, ახობაძეს არავის წინააღმდეგ არ მიუცია ჩვენება. როგორც სიმონი აღნიშნავს, მძიმე დანაშაულში ბრალდებულის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების საფუძველი დაცვის მხარის მიერ საქმესთან დაკავშირებით მიწოდებული ახალი ინფორმაცია გახდა, თუ რას ეხება აღნიშნული ადვოკატი არ აკონკრეტებს, თუმცა დადასტურებით აცხადებს, რომ სუსის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს არავის წინააღმდეგ მიუცია ჩვენება. ლევან ახობაძე მის მიმართ აყენებულ ბრალდებას არ ეთანხმება, არ აღიარებს დაზინა ადვოკატმა. ცნობისთვის, გრიგოლ ლილოშვილის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე ქრთამის აღების ბრალდებით მიმდინარე წლის 22 მაისს დააკავეს. წარდგენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 11-დან 15 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. პარადოქსია, რიყის პარკი არის სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს შექმნილი მშვიდობის ხიდი და ინფრასტრუქტურა და სიმბოლურია, რომ იქ შევიკრიბებით რიყის დოქები, ჯარჩი ჩააბარეს, ისევე როგორც ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა. არ უკეტავთ გზას, არ ვაფერხებთ მოძრაობას და არ ვიკრიბებით სტრატეგიულ ობიექტთან. შესაბამისად ვიყენებთ კონსტიტუციურ შესაძლებლობას. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ მისივე პარტიის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით განაცხადა. ფარულავა შეფასებით, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აქციის ჩატარების საშუალებას არ მისცემენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად დაარღვევს კანონს. რომელი მასშტაბური აქცია გაუკეთებია ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის პროვოკაციული ორგანიზაცია და ცდილობენ იქ გამართონ აქცია, სადაც აკრძალული. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ რიყის პარკში დღეს დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა, რომელიც მიხალ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავს უკავშირდება. ირაკლი ჭეიშვილის თქმით, აბსოლუტურად ყველა კანონის სიზუსტით იქნება დასჯილი, ვინც ამ პროვოკაციას წამოეგება. ცნობისთვის, ნაციონალური მოძრაობის მართულობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლინიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. 2022 წლამდე სახელმწიფო აპირებს დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარის მობილიზებას იმისათვის, რომ განვითარდეს ძირითადი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ისევე თქვით, მსოფლიო ბანკის მიერ შუა დერეფანთან დაკავშირებით მომზადებული კვლევის მიხედვით, 2040 წლისთვის შუა დერეფანში მოსალოდნელია ტვირთბურუნვის 4-ჯერ ზრდა, ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2/3-ით შემცირება. ესტონეთმა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან და ბელარუსიდან მარცვლეულის ტრანზიტი აკრძალა. ინფორმაციას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს სახნა ავრცელებს. როგორც ესტონური მედია იტყობინება, რუსეთსა და ბელარუს მარცვლეულის ექსპორტისთვის ესტონეთი აქამდე არ გამოუყენებიათ, თუმცა ეს ნაბიჯი მომავალში მსგავსი მცდელობების პრევენციას ისახავს მიზნად. ლატვიასთან და ლიეტუვასთან ერთად მუშაობთ იმისთვის, რომ ბალტიისპირეთის პორტები რუსეთისთვის სატრანზიტო მარშრუტად არ იქცეს, აღნიშნა მარგუს სახნა. მანამდე ლატვიამ განაცხადა, რომ რუსეთიდან და ბელარუსიდან შემოსულ მარცვლეულზე 300%-იანი ტარიფის დაწესებას გეგმავს. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.rg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგეპყრობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაცვითი

0: ჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. Ღამით Gutalaxis წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს. ახლა უკვე საყოველთაოდ

0: ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.

კიდევ ერთხელ გავეცნოთ დღის ბოლომდე როგორი ამინდი შენარჩუნდება საქართველოში. დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 20 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ასევე ქუთაის ფოცსა და ბათუმსაც 20 გრადუსი სითბოელის. მესტიაში +12 და ფიქსირდება ოზურგეთში კი 16. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში წვიმა, მოსალოდნელი 16 გრადუსი იქნება დღეს ახალციხეში და ბორჯომში, ასევე ცხინვალშიც. გორს 18 გრადუსი ელის, თელავს 19, რუსთავს 21. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, უნალეკოდ ჩაივლის დღე თბილისში 21 გრადუსი გველოდება. სითბო მაქსიმალური, რომელიც ამ წუთებში დედაქალაქში უკვე ფიქსირდება. ასეთია დღევანდელი დღის ამინდი, რაც შეეხება გრძელვადიან პროგნოზს, როგორც ჩანს უახლოესი დღების განმავლობაში ცვალებადი გრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი ერთმანეთს შეენაცვლება. მომდევნო საათიდან ხვალინდელი დღის ამინდის ცნობითაც მოგამარაგებთ. ალანის მორისეტი, სწორედ ის შემსრულებელი, რომელსაც ეთერს დაუთმობ რამდენიმე წამში, ასევე შევხვდებით Beloved's Sweet Harmony და ჯგუფი ABBA იქნება ჩვენი სტუმარი. საათის 9:00-ზე კი კლასიკური მუსიკითაც დავთქმებით.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro daapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
10: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
11: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ.

0: დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14:41
0: წუთია. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. რომ არაბიძინა ევანიშვილისა და ქართული ხალხის თავგანწერული ბრძოლა დღეს უმძიმესი და სავალალო შედეგები გვექნებოდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს გამოეხმაურა. მათიკაშვილის თქმით, 14 წლის წინ ჩვენს უახლეს ისტორიაში განხორციელდა კარდინალური ცვლილებები, როცა ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ბიძინა ევანიშვილმა და ქართულმა ხალხმა არჩევნებში სააკაშვილის სადისტური რეჟიმი დაამარცხეს. 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. 14 წლის თავზე მივიღეთ აბსოლუტური кошмари, ასე გამოეხმაურა ლილო ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს. როგორც თაზო დათუნაშვილმა აღნიშნა, კორუფციის მასშტაბით და მოპარული ფული სოდენობით 1000ჯერ უფრო დიდი კორუფცია ქვეყანაში, ვიდრე 90-იანი წლების ბოლო თუ 9 წლიანი ელიტური კორუფციის დროს. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის გირავს სანაცვლოდ გათავისუფლების საფუძველი. მისი მხრიდან მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხების შემცირება გახდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პროკურორმა ანა ლეკიაშვილმა განუცხადა. როგორც პროკურორმა განმარტა, ლევან ახობაძემ ასევე საქმეში არსებული გარემოებები დაადასტურა. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე დღეს 500,000 ლარიანი გირავს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფდა. ლევან ახობაძის ადვოკატის დავით სიმონიანს გაცხადებით, ახობაძეს არავის წინააღმდეგ არ მიუცია ჩვენება, ხოლო ბრალდებულის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების საფუძველი, ისევე თქმით, დაცვის მხარის მიერ საქმესთან დაკავშირებით მიწოდებული ახალი ინფორმაცია გახდა. თუ რას ეხება, აღნიშნული ადვოკატი არ აკონკრეტებს, თუმცა დადასტურებით აცხადებს, რომ სუსის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს არავის წინააღმდეგ მიუცია ჩვენება. ცნობისთვის, ლევან ახობაძეს ასევე აეკრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის გამოცხადებამდე. გრიგოლ ილუაშვილის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძეს განსაკუთრებით დიდი დენობით ქრთამის აღებას ედავებიან წარდგენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 11-დან 15 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. დიდმა ბრიტანეთმა კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილე პირებს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს სანქციები დაუწეს. ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავრცელებს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. დღევანდელი პაკეტი მოიცავს 7 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილეობენ, დაწყებული რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციით და დამთავრებული ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებაში მსახურებით. ნათქვამია, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში სანქციების სიაში მოხვდნენ ნიკოლოზ მჟავანაძე, გიორგი ირემაძე, მამუკა ფიფია და პაატა აბულაძე. თბილისის მერის ცნობით 3 ოქტომბერს

0: თბილისობა მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღნიშნება. მათივე განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ყველა ლოკაციაზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებით და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. დღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღისასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოიწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები. ამასთან დღის განმავლობაში გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები, აღნიშნულია მერიის ინფორმაციაში. მერი ასევე განმარტავს, რომ 4 ოქტომბერს 20 საათზე თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია გამართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა. ასეთ იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ნინო გოგილაშვილი შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მორგი საათის დასაწყისი და სტინგის კომპოზიცია სახელწოდებით Free Girl, რომელმაც გახსნა მორგი საათი ჩვენი ურთიერთობისთვის, წინგვალოდება Pet Shop Boys, ასევე Alanis Morissette-ი და რუბრიკა Bon Voyage, რომლის ფარგლებშიც მიტოვებულ ქალაქებზე გიამბობთ. საათის ნახევრიდან კი უკვე გიორგი, იგივე დობო შემოგიერთებათ და თქვენს განწყობაზე იზრუნებს. დარწმუნებული ვარ, როგორც ყოველთვის სასიამოვნო და სასიამოვნო საღამოს და შუა დღეს გაგატარებინებთ. შემოგვიერთით 1609-ზე და თვალით და ყურით ერთდროულად შეგიძლიათ გვადევნოთ ოფიციალურ ვებპორტალზე fortuna.gr.
1: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გეპატიჟებათ.
9: ისიამონე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
10: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. Pripyati, Ukraina, ქალაქი რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. Pripyati თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი მე-19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობა 10,000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით

0: ხაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი

0: 13. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11

0: www.kalmatron.org.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

სიმღერა, რომლის გამოსვლიდან 13 ოქტომბერს 28 წელი გავა, I'm Your Angel ჟღერდა ტალღიდან 106.9 სელინ დიონისა და არქელის კოლაბორაცია, რომელიც დღემდე პოპულარულია. აქვე შეგახსენებთ, რომ სელინ დიონმა პარიზის მოდის გვერევლის გახსნაზე ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მომღერალი მოულოდნელად გამოვიდა ლორეალ პარიზის ყოველწლიური ჩვენების ფინალში და 2002 წლის საკულტო ჰიტი I'm Alive შეასრულა პერფორმანსის ამსახველ ვიდეოს, ისევე როგორც ლორეალ პარიზის ჩვენების სიხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი აუცილებლად გავუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ კანადელი სუპერვარსკვლავის გამოსვლა Paris Fashion Week-ის გახსნის ერთ-ერთ ყველაზე გახსნილ

0: და შთამბეჭდავ მომენტად იქცა ამაში თავადაც დარწმუნდებით გრანდიოზული ჩვენება ეფელის კოშკის ფონზე ღიაცის ქვეშ გამართა დიონიკი პოდიუმზე ელეგანტური შავი კაბით გამოჩნდა რასაც მაყურებლის მხრიდან ხუხარე ოვაციები მოჰყვა წარმოდგენის დასასრულს მასთან ერთად პოდიუმზე აბსოლუტურად ყველა ის ვარსკვლავი გაერთიანდა ვინც ჩვენებაში მიიღო მონაწილეობა მათ შორის იყვნენ ევა ლონგორია ვაიოლა დევისი ჯეინ ფონდა აიშვარია რაი კრისტიან ბერლი ენდი მაკდაუელი კენდალ ჯენერი ჰაიდი კლუმი კარა დევლავინი და მრავალი სხვა ჩვენება ქალთა გაძლიერებასა და მრავალფეროვნებას ეძღვნებოდა. 15 საათი 53 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ. ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით 10-მდე სტუდიაში დობო ვიმუშავებ, დრო და დრო კი ნუამბრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგრძნობთ, რომლებიც თავს იყრის ჩვენ საიტზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
0: ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 20 სოხუმში ზუგდეთში ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში პლუს 19 თელავში პლუს 21 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკო ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში 2 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში პანორამა დელმარე დეტალები 042-222-22 პანორამა დელმარე წარმატებული ინვესტიცია

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 16 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. დღევანდელი აქცია არ იქნება აქცია, რომელიც ჩატარდა და მორჩა პირიქით. ეს აქცია უნდა იყოს დასაწყისი იმის, რომ ქვეყანაში მასშტაბიანი აქციები დაიწყოს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მიერ რიყის პარკში დღეს დაანონსებულ აქციაზე, რომელიც მიხელ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავს უკავშირდება. ანა წითლიძის თქმით, ქართულ ოცნებაზე წნეხის მოხდენის ერთადერთი გზა აქციებია. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან წინააღმდეგობაში და კონფრონტაციაში შესვლას არაპირებენ. სიმბოლურია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ურთ აქციების გამართვა იმ დოქებთან, რომლის დემონტაჟიც უკვე დაწყებულია, ასევე სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს აგენტურული ჯგუფების დემონტაჟი, ასე ეხმაურება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რადიო ნათამიშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წერილი გამოაქვეყნა, რომლითაც გავიგეთ, რომ ნაცებმა წერილის წერაც არიციან, აქციების გამართვა ხომ არიციან, დავალებების შესრულებაში უროსნები არიან და ახლა გავიგეთ, რომ წერილის წერაც არიციან, რაც უფრო მეტად აქტიურებენ. რა თქმა უნდა, ეს ჭაობის პრინციპით მათ გაანადგურებას მეტად დააჩქარებს, განუცხადა იონა თამიშვილმა საქართველოს პირველ არხს. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. 2012 წლის 1 ოქტომბერს დემოკრატიულად გადავაბარე ხელისუფლება, 2021 წლის 1 ოქტომბერს, ვისაც გადავაბარე, იმათ ჩამაგდეს ციხეში. დღეს სრულდება ისტორიული სირცხვილის ქართველების მიერ ჩემი დატყვევების 5 წლის თავი. ამის შესახებ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც სააკაშვილი გამოქვეყნებულ მიმართვაში აღნიშნავს, უკვე 5 წელია, რაც უსამართლო ტყვეობაში იმყოფება, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, როგორც არასდროს არის ოპტიმისტურად განწყობილი. ის ასევე წერს, რომ ხალხის 80% აზრზე ამოსული და მისი ბრძოლა და იდეები ახლა უფრო აქტუალურია ვიდრე ოდესმე. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსეთმა ქვეყნიდან უნგრეთის საელჩოს და საკონსულოს თანამშრომლები გააძევა. რუსეთის საგარეო უწყობის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება გასულ თვეში უნგრეთიდან რუსი დიპლომატების გაძევებაზე პასუხს წარმოადგენს და რომ უნგრეთის საელჩოსა და საკონსულოს თანამშრომლებმა რუსეთი 2 კვირის განმავლობაში უნდა დატოვონ. უნგრეთმა 8 სექტემბერს ქვეყნიდან 10 რუსი დიპლომატი გააძევა. მოლდოვამ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე დრონების აფეთქების გამო საგარეო უწყებაში რუსეთის ელჩი დაიბარა. ადგილობრივი გამოცემის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე 2 დრონი ოთხშაბათს ჩამოვარდა და აფეთქდა. მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 სექტემბერს უკრაინის ოლქებზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის დროს რუსული დრონების მიერ მისი საჰაერო სივრცის დარღვევა მკაცრად დაგმო. უკრაინულმა ძალებმა შავ ზღვაში რუსულ გემს და სამარის ოლქში ნავთობის ობიექტს დაარტყეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. მისი ცნობით, უკრაინის მიერ განხორციელებული შორმანძილზე მოქმედი

0: გაგზავნებიდან მნიშვნელოვანი შედეგები დაფიქსირდა. ზელენსკი უკრაინელ მებრძოლებს რუსულ სამიზნეებზე იერიშისთვის მადლობას უხდის. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება. მანამდე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5-4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, ეს რადიო ფორტუნა 24-წლიანი ისტორიით დაღვიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტს კი გახსნის საკულტო ბენდი YouTube, რომლის დაფუძნებიდან უნდა აღინიშნოს, რომ 50 წელი გავიდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კი ირლანდიურმა როკ ბენდმა ახალი ალბომი და ანონსა Carnival de Luz გახლავთ ფერბიტის სახელწოდება, რომელიც გაყიდვაში 16 ნოემბერს ჩაეშვება. მომავალი მუსიკალური პროექტი კი ჯგუფის პირველი სრულ ფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარი იქნება. ახალი მასალით 2017 წლის შემდეგ ალბომი შთაგონებულია ლათინოამერიკული კულტურითა და რიტმებით. მისი ჩაწერა კი ნაწილობრივ მექსიკასა და ბრაზილიაში მიმდინარეობდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად იქცა კომპოზიცია Torn, რომელიც ახლახან გარდაცვლილ country legend-დან Dolly Parton-თან თანამშრომლობით შეიქმნა. კრიტიკოსები ბონოსა და Dolly-ს ემოციურ ვოკალურ დუეტს მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ და რეზონანსულ კოლაბორაციად აფასებენ. I want you.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries
3: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურას.

0: სადა ლითონის პროდუქციას ძლიერი საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას ჯეოსტილი მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება დაგვიკავშირდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36 უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 15000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Red Hot Chili Peppers ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით Cyclo, რომელშიც ფორტეპიანოს პარტიას Elton John-ი ასრულებს, აღსანიშნავია, რომ მელოდია და აკორდების სტრუქტურა სწორედ საკულტო არტისტის ჰიტით Benny and the Jets გახლავთ. შტაგონებული სიმღერა კი ეხება ტოქსიკურ და არაჯანსაღ ურთიერთობას, რომელშიც ადამიანები რჩებიან მიუხედავად იმისა, რომ ეს მავნებელია. 16:35 წუთი საქართველოში დრო მოვიდა. კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
0: შანსი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +16 ქუთაისში, +17 ზუგდიდში, +18 სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ცხინვალში, 14 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +15 ახალციხეში, +16 მეტი გორში, +18 თელავში, +21 რუსთავში და ბოლოს ხვალი წვიმებს დედაქალაქში. პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +19 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ოქტომბრისთვის.
3: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
7: მერე, რა მომხიბლა ასე?
6: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
7: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
6: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: ახლა ვედავრეკოთ.
8: 511-67-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბოლნის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბოლნის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მოგესალმებით, 17 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს უწყება მოუწოდებს აქციის მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი თბილისობა 2026-ის ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს და არ შევიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც შესაბამისი სამსახურები სამუშაოებს ახორციელებენ. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოქალაქეები არ მიუახლოვდნენ რიყის დოქების მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მიმდინარეობს სადემონტაჟო სამუშაოები. პოლიცია ადგილზე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას, აღნიშნულია განცხადებაში. დღევანდელი აქცია არ იქნება აქცია, რომელიც ჩატარდა და მორჩა პირიქით. ეს აქცია უნდა იყოს დასაწყისი იმის, რომ ქვეყანაში მასშტაბიანი აქციები დაიწყოს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მიერ რიყის პარკში დღეს დაანონსებულ აქციაზე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავს უკავშირდება. ანა წითლიძის თქმით, ქართულ ოცნებაზე წნეხის მოხდენის ერთადერთი გზა სწორედ აქციებია. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან წინააღმდეგობაში და კონფრონტაციაში შესვლას არ აპირებენ. სიმბოლურია, რომ ნაცებს სურთ აქციის გამართვა იმ დოქებთან, რომლის დემონტაჟიც უკვე დაწყებული. ასევე სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს აგენტურული ჯგუფების დემონტაჟი, ასე ეხმაურება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატიონ თამიშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციას. ცნობისათვის, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს 17 საათზე რიყის დოხებთან მაინც შეიკრიბებიან. თელავის რაიონულმა სასამართლომ თბილისის მერის კახა კალაძის სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის მოქალაქის 1500 ლარის გადახდა დააკისრა. საქმე თელავის რაიონულმა სასამართლომ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ოქმის საფუძველზე განიხილა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გრიგოლ ვატატიძემ მიიღო. საქმე ეხება სოციალურ ქსელში მოქალაქის მიერ კახა კალაძის მისამართით დაწერილ კომენტარს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლეები რუსულმა ძალებმა კიევში ბირთვული კვლევების ინსტიტუტს დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის ბირთვული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის ცნობით, რუსული დრონ ინსტიტუტის ტერიტორიაზე, სადაც კვლევითი რეაქტორი მდებარეობს, 30 სექტემბერს ჩამოვარდა, თუმცა რეაქტორი არ დაზიანებულა და დაშავებულები არ არიან. რუსების დარტყმის შემდეგ ინსტიტუტის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, რომელიც მალევე ჩააგრეს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. მანამდე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lichi.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

6:05 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს სპორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-ზე სტუდიიდან კვლავაც დობოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად მინდა გესაუბროთ საშემოდგომო დღესასწაულზე, რომელიც დღეზე გამართება. წელს თბილისობა 6 ოქტომბერს ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება რიგის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხვთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი. უმასპინძლებს ლოკაციებზე სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გაზრდობის შემეცნებითი და სხვადასხვა სანახაობრივი აქტივობა დახვდება. თხონისების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო შესაბამისი დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასევე იქნება ღია კინოთეატრი, მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები, მასტერკლასები, ზრაპიკვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში ყველა ლოკაციაზე გამართება საბავშვო კონცერტები, გასართობი და სპორტული აქტივობები და ორივე დღის პროგრამა მუსიკალური საღამოებით და თეატრალიზებული წარმოდგენებით დასრულდება. ტრადიციული კულტურული ზეიმი გველოდება ويكენდზე, რომელიც საუფიქროა იმსახურებს თქვენ ყურადღებას. ამრიგად მინდა ასევე გესაუბროთ მაილი საირუსზე, ვინაიდან მან ახალი მუსიკალური ერა ძალიან წარმატებულად დაიწყო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად არტისტის მეათე სტუდიური ალბომი Best Persuades გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61000 ეკვივალენტური ერთეული დააგროვა, ამასთან Best Persuades საკულტო ჩარტში მაილის მეექვსე ნომერ პირველი ალბომი გახდა. კარიერაში საგულისხმოა, რომ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ეს მომღერლისთვის პირველი შემთხვევაა, როცა Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება მას ძილად ხვდა 2013 წელს ალბომით Bangers. სხვა შორის მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს გამარჯვება მომღერლის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხასმის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე. გახსენებთ, რომ მაილი საირუსმა ახალი სასცენო სახელით დაიწყო ასპარეზობა მუსიკალურ სამყაროში. მონონიმით მაილი ხვდება ის ამჟამად მუსიკალურ ინდუსტრიაში და მეათე სტუდიური ალბომით სწორედ ამ სახელით გამოუშვა. 18 სექტემბერს გამოვიდა დისკი, რომელიც გახლავთ მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც ლეიბლის Atlantic Records ეგიდით გამოიცა. ამასთან, როგორც ცნობილია, ალბომის მხარდასაჭერად 16 და 18 ოქტომბერს მაილი ორ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს, რაც მისი პირველი საჯარო სოლო გამოსვლები იქნება ბოლო 4 წლის განმავლობაში.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: Where's all my soul sisters?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ფორტუნა ამინდის პროგნოზის

0: სპონსორია ინდეველოპმენტ ტაუერსი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: დღემშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16-19 კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გატრება ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში +16 ქუთაისში +17 ზუგდიდში +18 თანაბრად სოხუმში პოცსა და ბათუმში ზემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურაუდებით ცხინვალში 14 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში +15 ახალციხეში +16 გორში 18 გრადუსამდე გათბება ხვალჰაერი თელავში 21 გრადუსი სიტყვა ელის რუსთავს და ბოლოს ზემიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქშიც 2 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +19 გრადუს გაუტოლდება
1: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით

0: კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 17 საათი 55 წუთი საქართველოში საღამომშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაბიდან ასეცილეს გამოიხსენებათ უკვე 10 წელზე მეტია საუბრობენ სამეფო კარის თამაშების ფილმად ქცევაზე. ახლახან კი ცნობილი გახდა, რომ ვესტეროსი უკვე ოფიციალურად მზად არის დიდ ეკრანებზე გადასასვლელად. Warner Bros-მა განაცხადა, რომ სამეფო კარის თამაშები ეიგონის დაპყრობა კინოთეატრებში 2029 წლის 1 ივნის გამოჩნდება. ფილმის რეჟისორი ოუენ ჰარისი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ბო ვილიმონი. ეს ჯორჯ მარტინის წიგნების სერიის ყინული, სადაც ცეცხლის სიმღერის პირველი ადაპტაცია იქნება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ფორმატში. პროექტის სამსახიობო შემადგენლობა ჯერჯერობით უცნობია. აღსანიშნავია, რომ ფილმის რეჟისორი ოუენ ჰარისი შვიდი სამეფოს რაინდის ეპიზოდებზეც მუშაობდა. მისი სხვა სატელევიზიო ნამუშევრები კი მოიცავს სერიალებს მისის დევის და Black Mirror. ამასთან ამჟამად მიმდინარეობს სამეფო კარის თამაშების ორი სერიალის გადაღებები. დრაკონის სახლის მესამე სეზონი ზაფხულში გამოვა, ხოლო შვიდი სამეფოს რაინდის მეორე სეზონს მომავალ წელს უნდა ველოდოთ. საგულისხმოა, რომ ჯორჯ მარტინმა ჯერ კიდევ 2015 წელს განმარტა, რატომ ამბობდა სამეფო კარის თამაშების სრულმეტრაჟიან ფილმზე მანამდე უარს. მას არ სურდა, რომ თავისი წიგნების მნიშვნელოვანი ნაწილები კადრს მიღმა დარჩენილიყო. გარდა ამისა, მწერალი დაარდობდა, რომ ფილმი ძირითადად ისეთ პერსონაჟებზე იქნებოდა კონცენტრირებული, როგორებიც ჯონ სნოუ ან დეინერის ტარგარიანი არიან, თუმცა ფილმი უფრო შორს წაგვიყვანს და ეს იქნება, როგორც უკვე აღნიშნე, ეიგონის შესახებ, უფრო კონკრეტულად კი მისი დამპრობლური ხასიათის. ველოდებით Game of Thrones ეიგონს კონსიკვენს ეკრანებზე. იქამდე კი, რა თქმა უნდა, უახლოეს უთებში ვსაუბრობთ სხვა იმ პროექტებზეც, რომლებიც სულ მალე განხორციელდება. ერთ-ერთი მათ შორის გახლავთ არიანა გრანდეს მონაწილეობით კინოსურათის Meet the Parents მეოთხე ნაწილი, Falcon in Law, რომლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ ამ საათის ბოლოსაც. უკვე 6-ზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში, Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63.

0: დალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმდგენია Microbank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მოგესალმებით, 18 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. თბილისში რიყის პარკში ამ წუთებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქცია მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის 5 წლის თავს ეძღვნება. აქციაზე იმყოფებიან პარტიის ლიდერები და მხარდამჭერები, აქვე შეკრებილ მოქალაქეებს პარტიის ლიდერები სიტყვით მიმართავენ. როგორც აქციის დაწყებამდე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეკანოიძემ აღნიშნა, ეს არის ტრაგიკული და სევდიანი დღეს საქართველოს ახლის ისტორიაში. სიმბოლურია ის, რომ 5 წელი გავიდა მიხეილ სააკაშვილის დაკავებიდან და ყველაზე დიდი სირცხვილია ის, რომ დღეს გამოკეტილია პრეზიდენტი, რომელიც ომში იყო ვლადიმირ პუტინთან, განაცხადა ხატია დეკანოიძემ. ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქციის დაწყებამდე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უწყება მოუწოდა აქციის მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი თბილისობა 2026-ის ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს და არ შევიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც შესაბამისი სამსახურების სამუშაოებს ახორციელებენ. ამასთან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოქალაქეები არ მიოხლოვდნენ რიყის თოქების მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც სადემონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. პოლიცია ადგილზე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგის და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და კანონით მინიჭებული უფლებების ფარგლებში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელის რესპუბლიკის პარლამენტის ეროვნული კრების წარმომადგენელთა პალატაში მოქმედ საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის დელეგაციას შეხვდა. პარლამენტის პრესამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და ბელარუსს შორის ხანგრძლივ მეგობრულ ურთიერთობას. მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის ვაჭრობისა და ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და კულტურის მიმართულებით. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საპარლამენტო დიპლომატიის მნიშვნელობას ორმხრივ ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისთვის. აღნიშნულია პარლამენტის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ვაიმარის სამკუთხედის დაარსებიდან 95 წლის აღსანიშნავად საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის ელჩები საქართველოში თბილისში შეხვდნენ, რათა განეხილათ ამ თანამშრომლობის მომავალი და საქართველოში ერთობლივი ქმედების პერსპექტივები. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში გერმანიის საელჩო ავრცელებს და განმარტავს, რომ აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით პოლონეთის რეზიდენციაში გამართულ სამუშაო ადგილზე გრძელდება აზრთა გაცვლა ევროპისა და თანამშრომლობის საკითხებზე რეგიონული გამოწვევების კონტექსტში. სუშეთის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა რძის პროდუქტების მწარმოებელ არალეგალურ ობიექტებს საწარმოო პროცესი შეუჩერეს. უცხების ცნობით, ქუთაისსა და წყალტუბოში ინდივიდუალურ მეწარმეთა კუთვნილი ობიექტების ინსპექტირების შედეგად კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა. ამავდროულად აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს ოპერატორები სურსაც მაწონს და ყველ სავალდებულო აღიარების და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდნენ. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუ ჩერდათ. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომელზეც ზელენსკი მოარი თქვა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალ თაიმთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, საბრძოლო მასალების მარაგის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა და თქვა, რომ შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას ძალიან დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა გადასცა. გვაქვს მასალა, რომლის აღებაზე ზელენსკი მოარი თქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალაა, მან არ აიღო, რადგან არ ყავს თვით მფრინავები და სხვა რამ, რაც ამ საბრძოლო მასალას ისთვის არის საჭირო, განაცხადა ტრამპმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. 19 საათზე პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. გადაცემით დღის თემა, მანამდე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შემოდგომა მოვიდა.

შვედის 5 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის, ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით, ყველა თაობის თვის ეს ფორტუნა სასია მონოგანწყობის გარანტი დავიდან 609 მედობოვარ, როგორც დაგპირდით კიდევ ერთ კინოპროექტზე მინდა გესაუბროთ, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ვიხილავთ ეკრანებზე. მუმია 4-ის გადასაღები მოედნიდან გავრცელდა ახალი ფოტოები და ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეიჩელ ვაისი და ბრენდან ფრეიზერი დაბრუნდნენ მსახიობები ფანებისთვის საყვარელ როლებს ეველინ ოკონელსა და რიკ ოკონელს კიდევ ერთხელ ითამაშებენ. რეიჩელს უნდა აღინიშნოს, რომ 2008 წლის ფილმში მონაწილეობა არ მიუღია, ამიტომ მისი დაბრუნება განსაკუთრებით ამაღელვებელი და ემოციურია, რადგან ფილმი უბრუნდება თავდაპირველ შემადგენლობას იმ მსახიობებისა, რომლებიც ჩვენ გვახსოვს კარგად ამ პროექტიდან. სიუჟეტის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თავდაპირველად გეგმებოდა, რომ მუმია 4-ის პრემიერა შემდგარიყო 2028 წლის 19 მაისს, თუმცა როგორც ცნობილია, მას ეკრანებზე ვიხელავთ მომავალი წლის 15 ოქტომბრიდან. იქამდე ფოტოები გადასაღები მოედნიდან შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. დღეს ერთ-ერთი აქტუალური თემა ეხება 64 წლის ჯიმ კერის, რადგან ექსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომლის თანახმად ჰოლივუდის ვარსკვლავი ფარულად დაქორწინდა. ამ გახმაურებული თემის დეტალებსაც შეგიძლიათ ჩაეძიოთ ჩვენ საიტზე.

ვინაიდან ბიტლზი გახსნის საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე, აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ამჟამად ლივერპული გახლავთ ბიტლომანიის ეპიცენტრად ქცეული, ასევე ბიტლზის წევრების მომავალი ბიოპიკების გადასაღები მოედნიდან გავრცელდა ახლახან უახლესი კადრები, რომლითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფილმში ნაჩვენები იქნება 1964 წლის 10 ივლისი, ბიტლზის ტრიუმფალური დაბრუნება მშობლიურ ლივერპულში, როდესაც ბენდი ამერიკული ტურნედან ჩამოვიდა ფილმის Hard Day's Night პრემიერაზე დასასწრებად. ეს კადრებიც დაგვხვდებათ ჩვენ საიტზე. მოგეხსენებათ, სემ მენდესი ოსკაროსანი რეჟისორი იღებს მასშტაბურ და ამბიციურ კინოპროექტს Beatles A 4-5 Cinematic Event, რომლის პრემიერაც ეკრანებზე ერთდროულად 2028 წლის აპრილში იგეგმება.

საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-2-03-5555.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
11: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
10: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
12: 517-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ლეგენდა სახელასწევი ვანდერი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 28 სექტემბერს 50 წელი გავიდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კი გრემის 25 გზის ლაურეატმა მუსიკოსმა მსოფლიო ტურნე დაანონსა ცნობილი გახდა რომ ტურნე სტარტს 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს შემოდგომის განმავლობაში მომღრალი ეწევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს როგორებიცაა პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი შემდეგ კი კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონში ტონსა და დეტროიტში ჩატარდება ტურნეს გრანდიოზული ფინალი დაგეგმილია 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში. სხვა შორის უნიკალურია ის ფაქტი, რომ 76 წლის მუსიკოსი ყველა შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს ამრიგად კონცერტებზე. შესრულდება უკდავი ჰიტები, მათ შორის Season She Lovely, I Wish და S. მოიხსენებათ, 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად აღიარებული, რომელმაც Steve Wonder's მესამე გრემი მოუტანა წლის ალბომის ნომინაციაში გაიყიდა დისკის 10 მილიონზე მეტი ასლი და ის შეყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. სულ მალე ვისაუბრებთ იმ პერფორმერთა შესახებ, რომლებიც მუსიკალურად გააფორმებენ ლეონდელ ვიქტორიას სიკრეტის ფეშენ შოუს. ახლა კი რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ დაელოდეთ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკი. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
4: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველ დღე 11:30-დან 30 წუთზე, 18:30-დან 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ბიზნესი ფორტუნაზე.
2: მოგესალმებით, ახლა 7:00 და ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების დროა. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა წლიურად 11.1% გაიზარდა და 253 მილიარდ 700 მილიონი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საწარმოთა საქმიანობის შედეგების პუბლიკაციაში აღნიშნული. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში დომინანტ პოზიციას ტრადიციულად გართობისა და ვაჭრობის დარგები ინარჩუნებენ. კერძოდ, ბრუნვის თითქმის 70% სწორედ ამ მიმართულებაზე მოდის. ხელოვნება, გართობა და დასვენება 35.5%. ამ კატეგორიაში უდიდესი წილი აზარტული თამაშების სექტორს უკავია. მეორე ადგილზეა საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტი 33.6%. დამამუშავებელი მრეწველობა მესამე ადგილზეა 7.7%. მეოთხე ადგილზე მშენებლობა 6.1%, მეხუთეზე ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.6%. და დანარჩენი მრეწველობის დარგები 13% შეადგენენ. საქსტატის თანახმად, ბოლო 10 წლებში ქართული ბიზნესის მასშტაბები თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა, თუ 2015 წელს კერძო სექტორის ბრუნვა 57 მილიარდი ლარი იყო, პროდუქციის გამოშვება კი 30 მილიარდ ლარს უტოლდებოდა, 2025 წელს ამ ბრუნვამ რეკორდულ 253 მილიარდ 700 მილიონ ლარს მიაღწია. ნავთობზე მაღალი ფასის შენარჩუნების ფონზე გალტენ ტაგარტმა 2026 წლის საშუალო წლიური ინფლაციის პროგნოზი 5.1%-დან 5.3%-ამდე გაზარდა. საინვესტიციო ბანკის შეფასებით აგვისტოში ინფლაციის ზრდა ძირითადად იმპორტირებული და შერეული საქონლის ფასების მატებას უკავშირდება, მაშინ როცა ადგილობრივი ინფლაცია 6.4%-დან 5.9%-ამდე შემცირდა. გალტენ ტაგარტში ასევე არ გამორიცხავენ, რომ მკაცრი გლობალური ფინანსური პირობების ფონზე 2026 წელს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დამატებით 25 საბაზისო პუნქტი გაიზარდოს. ასეთ შემთხვევაში რეფინანსირების განაკვეთი 8.5% გახდება.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
2: ახლო აღმოსავლეთიდან ნავთობის გადაზიდვამ უმამდე არსებული მოცულობის 98% მიაღწია და დღეში 17.5 მილიონ ბარელამდე გაიზარდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ჰორმუზის სრუტით ნავთობის გადაზიდვა დღეში 13 მილიონ ბარელამდე აღდგა, რაც ივნისის ბოლოს არსებულ დონეს უტოლდება. რეგიონიდან ნავთობპროდუქტების მიწოდება კი დღეში 3 მილიონ ბარელს შეადგენს, რაც უმამდე არსებული მოცულობის 58%-ია. ამასთან საუდის არაბეთმა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ნავთობსადენით ექსპორტი განაახლა, რაც ქვეყანას ჰორმუზის სრუტის გვერდისავლით ნავთობის გატანის შესაძლებლობას აძლევს. 1 ოქტომბერს ყავის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საერთაშორისო ყავის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ყავის წარმოება შემოსავლების მსოფლიოში 12.5 მილიონამდე ფერმერულ ოჯახს უზრუნველყოფს და წარმოებელ რეგიონებში მნიშვნელოვან ეკონომიკურ როლს ასრულებს. საქართველო ყავის იმპორტიორი ქვეყანაა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 38.3 მილიონი დოლარის ღირებულების 5600-ზე მეტი ტონაზე მეტი ყავა შემოვიდა. იმპორტის ღირებულება 9.5%, მოცულობა კი 18.2%-ით გაიზარდა. საქართველოსთვის ყავის მთავარი მომწოდებელი ინდონეზია, საიდანაც თითქმის 11 მილიონი დოლარის 2500 ტონაზე მეტი ყავა შემოვიდა, შემდეგ კი მოდიან რუსეთი და იტალია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობები დროებით.

0: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
1: Falling leaves drift by the window.
2: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
1: Of red and gold.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: საღამო მშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დავიდან. ასე ქვირაც სხვა დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +16, ქუთაისში +17, ზუგდიდში +18, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ცხინვალში, 14 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +15, ახალციხეში +16, გორში +18, თელავში +21 რუსთავში. და ბოლოს, წვიმიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, ცხვალ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +19 გრადუსს. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ოქტომბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ოქროს ტალღა 2015. წლის ანსამბლი. ანსამბლი ქართული ხმები.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მოგესალმებით 19 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ გადაცემას დღის თემა სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. პარლამენტი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. ბიუჯეტის პროექტი ეკონომიკის 5%-იან ზრდაზეა გათვლილი შემოსულობების ნაწილში. ნაერთი ბიუჯეტი თითქმის 2 მილიარდით იზრდება, სახელმწიფო ბიუჯეტი კი 1,200 მილიონით. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1,715 ლარი ხდება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. 2027 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 17.350 ლარი იქნება, რაც წლიურად 208.200 ლარს შეადგენს. ამავე ფორმულის მიხედვით პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის ანაზღაურებაც თვეში 17.350 ლარი, წლიურად კი 208.200 ლარი გახდება. რაც შეეხება

0: მინისტრების ანაზღაურებას ამ შემთხვევაში კოეფიციენტი განსხვავებულია 8.5% შეადგენს და შედეგად მინისტრების ანაზღაურება თვეში 14.1757 ლარი იქნება ამავე ფორმულის და ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის მიხედვით პარლამენტის წევრის ხელფასი თვეში 13.880 ლარი გახდება წლიურად კი 166.560 ლარი იქნება გარდა ამისა 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პადაკო ჟინაძემ 2027 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა. გადაცემას ახლა სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში გვერდდება დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი გიორგი სოსიაშვილი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო გიორგი, დავიწყოთ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც პარლამენტს უკვე წარედგინა. თუ გაეცანით მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და თუ გაქვთ შენიშვნები?
1: მოგესალმებით, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. პირდაპირ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად აი ამ ბიუჯეტის ზრდას და აი ამ ეკონომიკურ კეთილდღეობას რა ქმნის. როდესაც საუბარია ბიუჯეტის ზრდაზე, საუბარია ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, წინსვლაზე და აი ამ ზარდმაჩვენებლებზე, ჩვენ უნდა შევფასოთ ზოგადი სიტუაცია ქვეყანაში როგორია და რამ განაპირობებს ყველაფერი. ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ბოლო პერიოდში ასეთი ხანგრძლივი მშვიდობიანი პერიოდი ის და ჩვენ ხელისუფლების პერიოდში აქვს ჩვენს ქვეყანას არ ქონია საქართველოს უახლეს ისტორიაში, არ გვახსოვს და შესაბამისად ეს ყველაფერი განაპირობებს სტაბილური სიტუაცია, განაპირობებს სწორედაც ამ ეკონომიკურ წინსვლას, ამ ზარდმაჩვენებლებს, რომლებიც აისახება თავისთავად ცხადია თითოეულ ჩვენს მოქალაქეზე და ბიუჯეტშიც ეს პარამეტრები იქნება რა თქმა უნდა გაწერილი და დაცული იქნება, რომ საერთო ჯამში თანაბრად შეეხოს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც დასახულია ჩვენს ხელისუფლებას და ჩვენს მთავრობას. და ბუნებრივია, რომ ეს არის გაგრძელებადი, ბუნებრივია მას თავისი პროგრესული მაჩვენებლები ექნება და რა თქმა უნდა მშვიდობიანი და სტაბილური გარემო შექმნის იმის წინაპირობას, რომ კლავაც გაგრძელდეს ასეთი ტენდენცია ქვეყანაში. რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც ამას განაპირობებს, ეს არის ქვეყანაში სტაბილური სიტუაცია, სწორი ხედვა, ის სწორი ხედვა, რომელიც გააჩნია ჩვენს ხელისუფლებას, აქ ლაპარაკი არა მხოლოდ მარტო აი ამ გეოპოლიტიკურ სწორ ნავიგაციაზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ასე მყარად იცავს და რომელიც ქართული ხალხის ინტერესებზეა მორგებული და ორიენტირებული, ის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, არამედ სწორი ეკონომიკური ხედვებიც, რომელიც შესაბამისად აისახება ახალ ინვესტიციებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ძალა იყო ჩასაფრებული და ახლა ჩასაფრებულია, რომ ჩაშალონ არაერთ ეკონომიკური პროექტი, რომელიც პირდაპირ დაარტყამდა და დაარტყამს ჩვენს ეკონომიკურ პროგრესს, ეს ბუნებრივია მათ ვერ გამოუვიდა და ვერ გამოუვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზეა, აბსოლუტურად გათვითცნობიერებული გვაქვს ჩვენის ყველაფერი, რომ ეს ხედვა რა თქმა უნდა უნდა იყოს მიმართული ჩვენი მოქალაქის ინტერესებს და უნებრივია კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვათ თითოეულ ჩვენი საზოგადოების თითოეულ წევზე აისახება ეს ყველაფერი.
0: ბატონო გიორგი, თქვენი ოპონენტების ნაწილი აქცენტს აი პენსიების ზრდის კუთხით აკეთებს, როგორც ცნობილია პროექტის თანახმად 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება, 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს. ამ კუთხით რის თქმა შეგიძლიათ?
1: ძრა არის ჩვენი ხედვები მათურის ბიუჯეტის კუთხით ემყარება სხვადასხვა უკავშირებს კვლევებს თავისთავად ხალია და ხელისუფლება ახდენს ამ თანხების ყაირათიან განაწილებას იქეთკენ რაც აუცილებლად ჩვენ საზოგადოებას და ახლა ოპოზიციას უпростоდ რადიკალებს რომლებიც ჩასაფრებულები არიან ყველაფერზე და ყველაფერში ცუცხედავენ მათ არც პენსიის ზრდაზე აქვთ არც სხვა რაღაცებზე პოზიტიური შეხედულებები გაიხსენეთ მათი პერიოდი და მათი ნაცბანდისა და მათი დასაყრდენი ასე თქვა ძალების რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ერთი რაღაცა გარკვეული პროექტის პრეზენტაცია ხდებოდა ხოლმე რამდენიმე წელი შემდეგ იმ პროექტის პრეზენტაციას ატრიალებდნენ ხოლმე და ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ ამას, რომ ქვეყანა ვითარდება, ქვეყანა წელში იმართება ნელ-ნელა, ამას რა თქმა უნდა ერთ დღეში და ორ დღეში ასეთი მაჩვენებლები თავისთავად ხდია ვერ დადგებოდა, ამას ჭირდებოდა გარკვეული სწორი ხედვა, მშვიდობიანი პოლიტიკა, კარგად გააზრება ამ ყველაფრის და შედეგიც ნელ-ნელა დგება სახეზე, რომელიც ვიმეორებ აისახება თითოეული ჩვენი მოქალაქის ოჯახის კეთილდღეობაზე, ხელფასების დაზე, პენსიების დაზე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ეს ყო არ არის და დაიწყო და დამთავრდა. თანთან ბიუჯეტი იზრდება, ინვესტიციები უოდინებო ქვეყანაში, ეკონომიკა ვითარდება, გადახედით აი ამ ბოლო პერიოდის მაჩვენებლებს, სხვადასხვა კვლევებს, როგორ არის საერთაშორისო სტანდარტები და საერთაშორისო შეფასებები და კვლევები ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები და ხედავთ ეს ტენდენციას სულ უფრო და უფრო მზარდია და ბუნებრივია ეს ყველაფერი კიდევ უფრო დადებითად აისახება ჩვენს მოქალაქეებზე. რაც ყველაზე მთავარი, ამ ბიუჯეტის ყაიროთიანი განაწილება ხდება სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან იმ მიმართულებაზე, რომელიც აუცილებელია ჩვენი საზოგადოებისთვის.
0: კარგით, ბატონო გიორგი, სხვა თემებზე რომ გადავიდეთ, დღეს 1 ოქტომბერია და ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს 14 წელი რა მოუტანა ქვეყანას ქართულმა ოცნებამ?
1: იცით, მე ძალიან არ მიხსენებია შემთხვევით, რომ ასეთი ხანგრძლივი მშვიდობიანი პერიოდი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას არ ახსოვს. და ეს ხანგრძლივი მშვიდობიანი პერიოდი სწორედ აი ამ 14 წლიანი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის შედეგად არის. ყველაფერი გააკეთა ჩვენმა ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ჩვენი ხალხისთვის თავიდან რომელი ძალიან ძალიან რთული პერიოდები გაიარა ჩვენმა ხალხმა დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მოგესწრებათ, ძალიან ბევრ რთულ კატაკლიზმებს გაუძლო და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენს წინ არსებული ძალიან ბევრი საფრთხე თავიდან აეცილებინა ჩვენი საზოგადოებისათვის, მათ შორის სხვადასხვა ომში ჩათრევის ბევრი მცდელობა. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის იმ ადამიანის დამსახურება, ვინც თავის დროზე შექმნა ეს პარტია, დააფუძნა ეს პარტია, დღესაც საპატიო თავმჯდომარეა ხელისუფლებაში მყოფ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც პრაქტიკულად განსაზღვრა აი ამ 14 წლის ჩვენი ქვეყნის გეზი, ორიენტაცია და სწორი განვითარება, ისეთი განვითარება, როგორც შეგადრება ჩვენს ხალხს. პრაქტიკულად 14 წლის წინ რომ მოსულიყო ხელისუფლების სათავეში ბატონი ბიძინა და არ მომხდარიყო ესეთი გარდამტეხი ცვლილება, ჩვენი ქვეყანა კატასტროფას ვერასწრებოდა. იმ კატასტროფას, რომელიც თავის დროზე დადგა, გახსოვთ თქვენ, რომ წინა ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პოსტო და რეჟიმის პერიოდში ქვეყანა შეახეთქეს აი ამ ბუჯეტურებებს, დაიკარგა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% და ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა ჩვენი სახელმწიფო, მაგრამ მეორე 14 წლის წინ აი ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში წერტილი დაუსვა ჩვენი ქვეყნის რეგრეს და ხედავთ შესამჩნევ და თვალშისაცემ პროგრესს ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები, მოსახლეობა, ადამიანის უფლებები, მოსახლეობის განვითარება, ბევრი მიმართულები, ძალიან ბევრი მიმართულები საფრთხეა ასეთი სწრაფი ნაბიჯებით ქვეყნის განვითარება, შიდობიანი განვითარება, სტაბილური განვითარება და სიამაყის დაბრუნება, რაც ყველაზე მთავარია ქართული ხალხის. ქართული ადამიანი არასოდეს არ ყოფილა ის სიამაყე, როგორც ახლა, იმიტომ რომ მას რეალურად თავისთავად ეყუდნის, რომ იყვიან, როგორც დიდი ილია ბრძანებს და თავის უკდავ ცხოვრებაში და შესაბამისად ეს გაგრძელდება ქვეყანაში, გარდაუვალია და შეუქცევადია ეს პროცესი და მე მინდა თითოეულ ქართულს მიულოცო დღევანდელი დღე ქვეყნის სტაბილური შიდობიანი მშენებლობის დასაწყისი. ეს დღე არის ძალიან დიდი გამარჯვების დღე თითოეული ქართველისთვის.
0: დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით. ჩვენს მსმენელს კი შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი გიორგი სოსიაშვილი. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა, საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში წერს, რითიც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს ეხმაურება. კახაკალაძე ქართული ოცნების წევრებს 1 ოქტომბერს სულოცავს და თითოეულ მათგანს ერთგულებისთვის მადლობას უხდის. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ამ 14 წლის მანძილზე ბევრი გამოვიარეთ, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა, საქართველოს ინტერესები ის დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. ჩემთვის ეს წლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის წლები არ არის, ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი, წერს კახაკალაძე. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებები შედის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების

0: ინფლაციის კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა. ახალი გადაწყვეტილებით 2027 წლის 1 თებერვლიდან ეს ხარი ჯერ 2000 ლარამდე იზრდება, შემდეგ კი უკვე 2500 ლარამდე. ეროვნული ბანკი იცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და შემდეგად გაზრდილი ხელფასებით ხსნის და ამბობს, რომ არსებული ფიქსირებული ზღურების სათანადოდ ვეღარ ასახავს ფსესხევლის შემოსავლების მიმდინარე განაწილებასა და ვალის ტვირთს. გადაცემაში ახლა მორიგი სტომარი გვერდდება, პირდაპირ ეთერში გვერდება ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. ბატონო რომან, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ჩართვისთვის.
1: საღამშობდობისა.
0: ბატონო რომან, სანამ სხვა თემებზე გადავალთ, თქვენთანაც საუბარი მინდა დავიწყოთ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. თუ გაეცანით დოკუმენტს და რისი თქმა შეგიძლიათ?
1: კი, რა თქმა უნდა, გავეცანი ამ დოკუმენტს. ზოგადად ერთი სიტყვით უნდა ხასიათოთ, ხელისუფლებას უჭირს შემოსავლების შეგროვება, ვერ ვიცით რომ ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად იზრდება და აღწევთ მილიარდლარზე მეტით იზრდება, მაგრამ ამ ზრდაში დიდია ვალის წილი, 2 მილიარდლარამდე საგარეო ვალის აღება არის დაგეგმილი და გარდა ამისა არის ისეთი სფეროების დაფინანსება, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელისუფლების დანაშაულის შედეგად წარმოიქმნა. მაგალითად 450 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს მთავრობამ ენერგეტიკაში. როდესაც ეს 450 მილიონი ლარი შეიძლება მოხმარებოდა ჩვენი მოქალაქეები ჯანდაცვის გაუმჯობესებას ან სკოლაში უპასუკების დანერგვას ან ბევრ სხვა სასიკეთო საქმეს, თუნდაც იგივე პენსიების ზრდას, რომელიც კატასტროფულად დაბალია და რომელიც საზრდოს ვერ უძლებს. მაგრამ რატომ უნდა იყოს ეს კრიტიკა საგანი? იმიტომ რომ ეს ფული, ამას ხელისუფლება უნდა ხარჯავდეს ამ ფულს. ვიდრედან 1 მილიარდი დოლარი, 3 მილიარდი ლარი ნამახვალ ხელში იყო გათვალისწინებული და თურქმა ინვესტორმა უნდა აეშენებინა და კრიტიკით 453 მილიონი დოლარი. ეს ხო კატასტროფას ორჯერ ვახსენებ, მაგრამ ეს მართლა კატასტროფაა. 460 მილიონი უნდა წაიღოს ჩვენი ბიუჯეტიდან აი ამ ხელისუფლების არაკომპეტენტური და კორუფციული ქმედებების შედეგად. ხუდონი ასევე 1 მილიარდი, ესეც 3 მილიარდი დაახლოებით ლარი და დენსკრაჰეს. 10 მილიარდის ინვესტიცია უნდა შემოსულიყო. აქ უნდა შეექმნა სამუშაო ადგილები. და ნაცვლად იმის და აგერ კიდევ ამაკლია. სადაც უცხოელი ინვესტორი უნდა შემოსულიყო 650 მილიონი მარტო პორტში უნდა დაეხარჯა. ყველაფერი თურმე ამას ყველაფერს უნდა მთავრობა აშენებს. ვერაზოს ვერ აშენებს ვერც ერთი მთავრობა წლიური 20%-ის რო იყოს მშპ-ს და მამა ჰიდროელექტროსადგურებს, ვინაიდან ძალიან დიდი ინვესტიციებია საჭირო და ამიტომ არის უცხოელი ინვესტორი კარგი, რომ მას შემოაქ ფული ასაკნებს ადამიანებს და შემდეგ ქმნის ღირებულებას, რომელიც შეიძლება ექსპორტებს გაიტანო ან ადგილობრივ ბიზნესს მოხმარდეს. რაც შეეხება სოციალურ მხარეს, ეს არის კატასტროფა. ამაზე დიდი დაცინვა ჩვენი მოქალაქეების, რომ 20 ლარით გაუზარდო პენსია ამ ფასების დისპირებებში, როდესაც 900,000 პენსიონერია საქართველოში და დაახლოებით 650,000 სოციალურ დაუცველი, რომელიც შემწეობას ღებულობს. მილიონ ნახევარი ჩვენი მოქალაქე უყურებს თავრობას. 20 ლარით უზრდი, როდესაც მთელი შემოსავლების, მთელი შემოსავლების 80% იხარჯება ისეთ საქონელზე, რომლის ფასი თითქმის გაორმაგდა. და ეს ქართული ოსნების მმართველობის პირობებში თითქმის კი არა. ჩვენი სტატისტიკით, ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც ხელისუფლებას ემსახურება და აყალბებს ინფორმაციას, გაორმაგდა ფასები და 10% იყო მაგალითად სურსათზე, მედიკამენტებზე და ასე შემდეგ, ესეც ოფიციალური სტატისტიკით. ანუ იქ სადაც ჩვენი მოქალაქეები ხარჯავენ ფულს, წარმოვიდგინოთ, რომ 10% გაიზარდა ფასები. 350 ლარი იყო პენსია. 350 ლარის 10% არის 35 ლარი. 35 ლარიც კი არ გაზრდილა. 20 ლარი გაიზარდა. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? და მეორე ხრება საოცრება ხდება. მე რომ დეპუტატი ვიყავი 2 წლის წინ 4000 ლარი იყო გამოწერი და ხელზე ვიღებდი დაახლოებით 3500 ლარს. ერთ წელიწადში შარშან, ერთ წელიწადში 12800 ლარი გახდა რიგითი დეპუტატის ხელფასი. ესე იგი გასამაგდა და ახლა ეს არის კმარეზე საოცრება გავიგე.

0: ახლა გუშინ 180 ლარით იზრდება რიგითი დეპუტატის ხელფასი. ანუ 54 ჯერ უფრო მეტად იზრდება დეპუტატის ხელფასი ვიდრე 70 წლამდე ჩვენი მოქალაქის პენსია 70 წლამდე იზრდება 20 ლარით და 70 გემოც 60 ლარით, მაგრამ პენსიონერების უდიდესი ნაწილი 70 წლამდე ან 900-დან. და მე შაშანდელის და ტრევანდელის და დეპუტატების, მინისტრების, რაღაც კოეფიციენტები დაადგინეს, რომელიც ავტომატურად დის საჯარო მოხელეების ხელფასს და განსაკუთრებით აი ბობოლების ხელფასს. და ეს არის რიგითი დეპუტატის ხელფასი 1080 ტორე. იქ პარლამენტის თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, სპიკერები, ვიცესპიკერები, ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, მოადგილეები, ამას ჩვენ დაცინეთ, უწოდებდეთ მანქანიან დეპუტატებს. 150 დეპუტატიდან პარლამენტში 48 დეპუტატს ემსახურება პერსონალური ავტომობილი, ანუ თანამდებობიანი პირები. ამათი ხელფასების და კიდე უფრო მეტია. ასე რომ ამ კუთხით შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელისუფლება არ უწევს ანგარიშს საზოგადოებრივ ას. მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ამ 23-ჯერ გაიზრდის ხელფასი თუ 4-ჯერ გაიზრდის. მნიშვნელობა აქვს ერთ რამეს, რომ ამ მომატებული ხელფასით იყოს ოცნების კლანის ერთგული. წინათ ივანიშვილი თუ საკუთარი ჯიბიდან ურიგებდა ფულს 3000-მდე ადამიანს, მომღერლებს, მოცეკვავეს, პოეტებს და ინჟინერებს და საზოგადოებაში გავლენის მქონე პირებს თუ ჯიბიდან აფინანსებდა კონვერტით. ახლა კი არა, შემდეგ რაღაც პერიოდში შეწყვეტა და ბიუჯეტი მიუგდო საჯიჯნად და როგორ ჯიჯნის ბიუჯეტი ეს ნახეთ უკვე, რომ როდესაც ფიქრის ყველა პრემიერ მინისტრი მიმართ მდევნაა დაწყებული და ზოგს მიუსაჯეს და მინისტრები და ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურები მთავრობის კაბინეტში ივანიშვილის დროს და ასევე უფრო რანკის მოხელეები ან დაჭერილია ამ დევნამდის, ან თავად ლუსტრაცია ფიქრუსტაცია ხდება ბიუჯეტის ძარცვისა და ვითარებაში უსიტყვოების პოტენციები.
1: ძალიან მცირე სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ და ჩვენ კვლავ განვიხილავთ რამდენიმე საკითხს გადაცემაში 2 წუთიან სარეკლამო ჭრაზე და დაგიბრუნდებით კვლავ პირდაპირ ეთერში. დღის თემა.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: Wildberries
6: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: დღის თემა.
1: გადაცემა დღის თემა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ჩვენთან ხაზზე ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცერძე. ბატონო რომან, ვაგრძელებ საუბარს და კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ, კონკრეტულად ფიზიკური პირებისთვის სესხების გაცემის წესის გამკაცრებას. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. როგორ უყურებთ ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციას და იყო თუ არა ამ ცვლილების აუცილებლობა?
0: ახლა გიპასუხებ, მაგრამ 30 წამი წინ და მაინც დაამთავრო ის საკითხი, ნაიდან რომ ჩვენ მარადიონს ველმა ძალიან ზუსტად გაიგოს რა ხდება საქართველოში. საშუალო პენსია და ახლობით 400 ლარი რომ ვიგულისხმოთ, საშუალო პენსიაზე დეპუტატის ხელფასი არის 30 ჯერ მეტი. სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა ჩვენს გარდა არის ოკუპანტი რუსეთი, სადაც 24 ჯერ აღემატება დეპუტატის ხელფასი პენსიას. ولا ევროპულ ქვეყნებში, მაგათა დანიაში 4 ჯერ, შვედეთში 4 ჯერ, ფინეთში 4 ჯერ, პორტუგალიაში 4 ჯერ, ბელგიაში 5 ჯერ, ყველაზე დიდი ამ მაჩვენებელს იტალია 6 ჯერ და გერმანიაში 7 ჯერ. უნგრეთში დეპუტატის ხელფასი აღემატებოდა 10 ჯერ პენსიონერის საშუალო პენსიას და ეს ორბანის დროინდელი ასე ვთქვათ განაკვეთები იყო და ახლა ახალმა ხელისუფლებამ 40%-ით შეამცირა დეპუტატის ხელფასი და მინისტრების ხელფასი გაანახევრა, ანუ დაუახლოვა ევროპულ სტანდარტებს. აი ეს არის ინსტიტუტული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ნაბიჯი, როდესაც პატივს ცემს პენსიონერებსაც და ამავე დროს ზომიერ პარგლებში აფინანსებს სახელმწიფო ბიუროკრატიას. და ეს 30 ჯერ მეტი იყო შაშანდელი ჩემი გაანგარიშებით. ახლა მომატებული კიდევ უფრო მეტი იქნება, ალბათ 32-33 ჯერ. აი მხოლოდ ეს ერთი მაგალითი ქმარა და ბიუჯეტის ერთი თვალით გადავლება, თუ რა სახელმწიფოში ცხოვრობდა, როგორ უყურებს ხალხს დღევანდელი მართლობა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ეს თქოს არასდროს არ არის ფლადად ადვილი ასე ფალსახატო აყოფითად საფქმელი, თუმცა ზოგადი პრინციპი თუ მიუდგებით ადამიანს თავად უნდა კონდეს იმის უფლება და შეიძლება ეს გადაწყვეტილება არც თუ ისე კონსტიტუციური, ამიტომ რომ ეროვნული ბანკი უგზავნავს დაბალშემოსავლიან ადამიანებს სესხის აღებას. სესხი, მიუხედავად იმისა, რომ არის ბარის ბანკები არ უყვარს და საკმაოდ მაღალია, ასეთი კატეგორიის ადამიანებისათვის სესხი ყველაზე დაბალი სესხის პროცენტი არის ბანკებში. თუ ბანკი ფულს არ მოგცემს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დახვიდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, სადაც სესხის პროცენტი გაცილებით მაღალია, ან მევახშე სა უნდა მივიდეს, უნდა მიხვიდე, უნდა გაგაფყაოს, ან კიდე უნდა სადღაც ამან ბოლობინა ჩადო და ამენაირად ფული იშოვო, თუკი ეს შენს ჯანდაცვას ან შვილის ასე ვთქვათ მკურნალობას ან სავლას ეხება და ასე შემდეგ. მარტივად რომ ვთქვათ, 1500 ლარამდე ჩამოსავალს მქონე ადამიანებს ჰქონდათ შეზღუდვა 25%-იანი, ანუ მისი ხელფასიდან სესხის დასაფარავად, როგორც თავი ფულის 20%-ის დასაფარავად 25% უნდა წარმართულიყო. ეხლა უკვე ეს გავრცელდა იმ ადამიანებზე, ვისაც 2000 ლარამდე აქვს ხელფასი, არა და ჩვენი მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს სწორედ ამ ფარგლებში აქვს შემოსავალი. ქვეყანაში 2500 ლარამდეა უფრო სწორედ, ახლა 1500-ამდე იზრდება და შემდეგ უკვე 2000-ამდე. ანუ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს უზღუდავენ სესხის ასე ვთქვათ აღების ზღვარს. ანუ ეს ის იმ ფარგლებშია, რომლებსაც ფაქტობრივად შეუძლებელია მაგათაც უძრავი კონების შეძენა და ასე შემდეგ. თეორიულად რომ მიუდგეთ ადამიანს თავადა აქვს არჩევანი, თავადა აქვს რისკის უფლება, და და მე რომ ბაქსხალ ხმიაჩინა ბრიყვება და უნდა დაარიგოს.

0: უნდა იზრუნოს მასზე. ეს არის პატერნალისტული მიმდგომა. როგორც სახელმწიფო უნდა იზრუნოს უნდა თავის მოქალაქეებზე, ეს არის სოციალისტური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ბუნება და მან მისი ასე ვთქვათ ახსნა ასეთი იყო. სახელმწიფომ კი უნდა იზრუნოს ადამიანზე, სახელმწიფოს თანაბარი პირობები უნდა შეუქმნას, უნდა იყოს წესრიგი, უნდა იყოს კარგი სასამართლო, ადამიანს თუ მიხედავს თავის თავს და რა თქმა უნდა სოციალურად გაჭირებულებს უნდა ეხმარებოდეს სახელმწიფო. აქ იქამდე გავიდა საქმე, რომ სესხის აღებასაც უგრძალავენ. მეორე მხრივ უკვე ამის მომხრე არ ვიყავი და მე თუ მკითხავთ, მან შეაც აკრიტიკებ, როცა ეს წესი შემოვიდა, მაგრამ დღეის გადასახედიდან ჯანდაბას აი ამ ზვარზე შესაძლებელია იყოს, ოღონდ ზემოთ არ უნდა აუწიონ და რატომ ვიცვალეოდნა ვაზირი? მაგრამ ათეული მილიონობით ფული დაკარგეს ჩვენმა მოქალაქეებმა პირამიდებში. TSQ რაღაცა სისულელე იყო, ვიღაცა ჰენრი ჯონსი, არარსებული ადამიანი, კომპიუტერით დახატული ადამიანი. ჩვენ 1000-ობით მათ შორის ემიგრაციაში მყოფ ადამიანს გონიათ ცოცხალი არსება. და ეს კაცი ინგლისურად რაღაცა წერს, ამბობს მემოვარ გაგამდიდზე დააშენდება, ხალხი კომენტარებში იმართავს: ბატონო ჰენრი, წვინით გატენილო, ჩამოდი ჩვენთან, ელარჯზე დაკპატიჟებ, ხილის სკრეპაზე დაკპატიჟებ, კახეთში უნდა დაკპატიჟებ და დახატული კაცი. რა თქმა უნდა, ლამაზად და დახატული და ხან ინტერესი ახლა ის აკატავს. აი ამ ამოდენა ადამიანები წამოაგო. ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ მართლა გამოდის, რომ ასეთ ხალხს, ესეთი ხალხის ეს თანარ გავაკაროთ, ოჩო ყულებ აბარო, რა თქმა უნდა, მე მათი რისკია, მაგრამ ცოდნა ამ თავარი. ეროვნული ბანკი იქნება მთავრობა, პარტიები, საზოგადოების ასე ვთქვათ ავტორიტეტული ნაწილი. დღეს 14 წელიწადია საშინაო რუსულ პროპაგანდას ვეოვისმენთ სახელმწიფო სამთავრობო არხებიდან, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლობიდან, რომელსაც ტოქშოუები და უამრავი სხვა გადაცემები უნდა ჰქონდეს, მათ შორის ფინანსური და ეკონომიკური კუთხით. განათლება ცოდნა, მათ შორის ეკონომიკური ცოდნა არის გამოსავალი და არა კაცი რეგულაცია.
1: ბატონო რომან, აქვე ჩაგეკითხებით, აი ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ სესხის გაცემის პირობების გამკაცრება შემზღუდავი არ არის, არამედ უფრო მეტად მათზე ზრუნვის ნაბიჯია, რაზეც საუბრობდით.
0: ხო, ნუ რა გაჩნია, ზოგი იტყვის, რომ ადამიანები ბრიყვები არიან და უნდა ვიზუნოთ მათზე, რომ ასანთი არ უნდა მივცეთ ხელში თორემ გადაწვარენ მათზე თქვა სახკარს. ხოლო მეორე საბაზო ლიბერალური მიმდგომა, სადაც სხვა კუთხედი არის ადამიანის თავისუფლება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, უნებლიეა ამ ასეთ შემთხვევაში მარეგულირებელი სახელმწიფო არ უნდა უდგენდეს ზედმეტად კაცს ნორმებს და ორ სუბიექტს შორის, ერთი კომერციული სუბიექტი, როგორც არის ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ლომბარდები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები ბანკში სესეს არ აიღებენ, წავლენ და 2%-ში და 3%-ში აიღებენ ლომბარდში. გაალომბარდებენ ტელეფონებს, ტელევიზორებს, საყურებს, ოქროს, თუ კიდევ გააჩნიათ, ან ჩადებენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში საახლს. ამიტომ ამით რას ვაკეთებთ? ზრუნავთ და ამავე დროს ვერეკებით ველური ბაზრისაკენ. ეს არის ზრუნვა? ამიტომ ასე მარტივად არ არის საქმე. განათლება, ყველა ფერში განათლება არ არის. ყველა ნებისმიერ სფეროში დაწყებული, იმიტომ ვაქცინა კარგია და ამის პანდემიის დროს ხალხს ეგონა თურმას გაიკეთებ, აცრას 5G ინტერნეტი გავიშტება და ამ რა შეშმაკისეულიაო. ადამიანს რომ 3-6-იანის მაფლა რაღაცა გონი, აქედან დაწყებული დამთავრებული საფინანსო ცოდნით, ყველაფერს იზრდება განათლება. განათლებით იზრდება მოქალაქეების ასე ვთქვათ კულტურაც და რისკების შეფასების უნარიც.
1: დიდი მადლობა ბატონო რომან გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს კი. შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. ამ ინფორმაციით გადაცემა დღის თემა დასრულებულია. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში 20-ზე დაბრუნდება. მანამდე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაიცნობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gg.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
4: 19:30 საღამოს 7-ზე.
3: RMG

0: 2 113 113.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
10: ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავალთ თვალი ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტეაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +16, ქუთაისში +17, ზუგდიდში +18, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურავდები. ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +15, ახალციხეში +16, გორში +18, თელავში, რუსთავში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს დედაქალაქშიც. პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +19 გრადუსი. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ოქტომბრისთვის. აღმოს ფლეილის ზუერთდება სია, რომელმაც ცნობილი გახდა, რომ საკუთარი მუსიკალური კატალოგის 50%-იანი წილი გასართობდა საინვესტიციო კომპანიას Pop House მიყიდა. TMZ-ის ინფორმაციით გარიგების ღირებულება 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ხელშეკრულება კი მოიცავს უფლებებს ავსტრალიელი მომღერლისა და სიმღერების ავტორის არაერთ გლობალურ ჰიტზე, მათ შორის იმ კომპოზიციაზე, რომელსაც ჩვენ ერთად მოვისმენთ. მუსიკალური უფლებების გაყიდვა არტისტ საშუალებას აძლევს მომავალში მისაღები პოტენციური შემოსავალი ერთიან მსხვილ კაპიტალად აქციოს. სია ერთჯერადად იღებს სოლიდურ თანხას $180 მილიონს, რაც მას ფინანსურ სტაბილურობასა და ახალ პროექტებში ინვესტირების საშუალებას აძლევს. Pop House კი მიიღებს წილს, ამ შემთხვევაში 50%-ს ყოველი სტრიმიდან, რადიო ეთერიდან, ფილმში თუ რეკლამაში გამოყენებული სიმღერებიდან. ცნობისთვის, Pop House Entertainment გახლავთ შვედური კომპანია, რომელიც ცნობილია მუსიკალური ინდუსტრიაში მსხვილი ინვესტიციებითა და ბრენდების განვითარებით, მათ შორისა აბას ვირტუალური შოუ აბა Voyage და ჯგუფ Kiss-ის კატალოგის სრული შესყიდვა. მოსკაური კატალოგების შესყიდვა საგულისხმოა, რომ ბოლო წლებში უმსხვილეს ბიზნეს ტრენდად იქცა. ინვესტორები პოპ ჰიტებს განიხილავენ, როგორც სტაბილ

ურ აქტივს ისევე როგორც უძრავ ქონებას ან ოქროს, რადგან კლასიკური სიმღერები წლების განმავლობაში არ კარგავენ აქტუალობას და მუდმივად აგენერირებენ ფულად ნაკაც ციფრულ პლატფორმებზე. გახსენებთ, რომ სიამდე მსგავსი ნაბიჯი არაერთმა ლეგენდარულმა ვარსკვლავმა გადადგა, მათ შორის არიან ბობ დილანი, ბრუს სპრინგსტინი, შაკირა და ჯასტინ ბიბერი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი.

0: ადმინისტრაციული საქმეებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 19:54
0: ჯუთია. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: პინკი ფორტუნას საღამოს ეთერში შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიტით პოპ-როკ სიმღერა Just Like a Pill ჟღერდა ტალღიდან 6-9, რომელიც 2002 წელს თარიღდება. ტრეკის მთავარი თემა გახლავთ მტკივნეული ტოქსიკური ურთიერთობიდან. თავის დაღწევა აქვე შეგახსენებთ, რომ პინკი 8 სექტემბერს 57 წლის გახდა, მის ბოლო დროინდელ მუსიკალურ აქტივობად კი ითვლება მეცხრე სტუდიური ალბომი Trustfall, რომელიც 2023 წელს გამოუშვა. 19:48 საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე ვაზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 20 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნინო კოკილაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: მოგესალმებით 20 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ

0: ში ახალ ამბებს უსმენთ. სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. 5 წელი გავიდა მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან და 14 წელი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან. მიშას პატიმრობა ყველაზე დიდი სირცხვილია საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ რიყის პარკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მიშას პატიმრობა არის ყველაზე დიდი სირცხვილი. ის არის ადამიანი, რომელიც პირველი იყო, ვინც პუტინს დაუპირისპირდა. ადამიანი, ვისი დაპატიმრა პატიმრებაც გაუხარდათ რუსებს, რომელთა გავლენის აგენტების დღეს ყავს ხელისუფლებაში, განაცხადა ხატია დეკანოიძემ. ჩვენ დაბადებულები ვართ გამარჯვებისთვის და თუ დავიჯერებთ ამ ჭეშმარიტებას, ჭეშმარიტება გაათავისუფლებს საქართველოს, ეს ჭეშმარიტება გაათავისუფლებს პოლიტპატიმრებს და გაათავისუფლებს ყველას, ვინც ებრძვის სიმართლისთვის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ მიმდინარე აქციაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, რიკინის პარკში გამართული აქცია სიმბოლურია, რადგან მისივე თქმით საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეს ტერიტორია ხალხს დაუბრუნა. შეგახსენებთ, თბილისში რიყის პარკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია 5 საათზე დაიწყო. აქციის მთავარი მიზანი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის 5 წლის თავი და ამ დროის გახსენება. რომარა 1 ოქტომბერი ყველა ის ბრძანება, რომელიც მოვიდოდა უცხოეთიდან, იქნებოდა ეს მეორე ფრონტი. ქართული ოჯახების დაანგრევა თუ ლგბტ პროპაგანდის გავრცელება პირნათლად შესრულდებოდა. ამის შესახებ კი ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურამ აჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს გამოეხმაურა. გურამ აჭარაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ქართულმა ოცნებამ მნიშვნელოვან პროცესებს ჩაუყარა საფუძველი, ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი რამ გასაკეთებელი. რომარა ეს დღე რომ არა არჩევნების გზით ხელისუფლების მშვიდობიანი აცვლილება, დღეს ჩვენ ვიქნებოდით ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც იმყოფება სამწუხაროდ უკრაინა საომარ ვითარებაში, განაცხადა მაჭარაშვილმა. ვაიმარის სამკუთხედის დაარსებიდან 35 წლის აღსანიშნავად საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის ელჩები საქართველოში თბილისში შეხვდნენ, რათა განეხილათ ამ თანამშრომლობის მომავალი და საქართველოში ერთობლივი ქმედების პერსპექტივები. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში გერმანიის საელჩო ავრცელებს. როგორც საელჩო განმარტავს, ამ თარიღთან დაკავშირებით პოლონეთის რეზიდენციაში გამართულ სამუშაო ხედილზე გაგრძელდა აზრთაგაცვლა ევროპისა და თანამშრომლობის საკითხებზე რეგიონული გამოწვევების კონტექსტში. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომელზეც ზელენსკი მოარიდქვა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალ „Time“-თან ინტერვიუში განაცხადა. მან საბრძოლო მასალების მარაგის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას ძალიან დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა გადასცა. საბრძოლო მასალის ზოგიერთი სახეობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სხვა. გვაქვს საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის შეიარაღება, რომელიც ძალიან ძლიერია. იმაზე უფრო ძლიერი ვიდრეოდეს მეყოფილა გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომლის აღებაზე ზელენსკი მოარიდქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალა მან არ აიღო, რადგან არ ყავს თვითმფრინავები, რაც ამ საბრძოლო მასალისთვის არის საჭირო, განაცხადა ტრამპმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 21 საათზე. მანამდე კი თქვენ გელოდებათ წინ ვებზე შეგიძლიათ იხილოთ ყველა ინფორმაცია პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი 5 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: საღამომშვიდობის ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეგბლიანი დავიდან 169 საღამოს ახალ პლეილისტს გახსნის საკულტო ბენდი, რომლის ჩამოყალიბებიდან დღეს ზუსტად 31 წელი გავიდა. ეს გახლავთ NSYNC ბენდი, რომელიც ჯასტინ ტიმბერლეიკის, კრის კირკ პატრიკის, ჯოუი ფეტოუნის, სლენს ბასისა და ჯეისი ჯეიზესის შემადგენლობით 1995 წლის 1 ოქტომბერს ორლანდოში, ფლორიდაში დაფუძნდა.

0: და იქცა ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და გავლენიან პოპ კოლექტივად, რომელმაც მსოფლიოში 70 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა. გახსენებთ, რომ 22-წლიანი პაუზის შემდეგ კოლექტივი 2023 წელს მულტფილმის ტროლები მესამე ნაწილის მუსიკალური თემისთვის გაერთიანდა, სწორედ სიმღერას Better Place მოვისმენთ ახლა ჩვენ, რომელიც 2003 წლის შემდეგ ნომინირებული გახდა გრემიზე ვიზუალური მედიისთვის შექმნილი საუკეთესო სიმღერის ნომინანტად დასახელდა და მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ 2024 წელს NSYNC გრემის რაც ეხება, უკვე ვიცით, რომ 16 ნოემბერს გაცხადდება თუ ვინ არიან რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტები. უშუალოდ ცერემონია კი მომავალი წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com არენაზე გამართება. ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ წაიყვანს შოუს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: საღამომშვიდობის უცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 8 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +16 ქუთაისში +17 ზუგდიდში +18 სოხუმში ფოთსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ცხინვალში 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში +16, გორში +18, თელავში +21, რუსთავში. და ბოლოს წვიმიანი იქნება შემოდგომის მეორე თვის მესამე დღე. დედაქალაქში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +19 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახალთი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Post Malone-ისა და Morgan Wallen-ის ერთობლივი ჰიტად ქცეული სინგლი I Had Some Help ჟღერდა ტალღიდან 6:09, რომელიც გამოსვლისთანავე Billboard-ის ხელი ასეულის პირველ ადგილზე მოკალაც და ასევე დაამყარა რეკორდიც. უნდა აღინიშნოს, რომ Billboard-მა I Had Some Help ოფიციალურად დაასახელა 2024 წლის ზაფხულის მთავარ სიმღერად, რომელმაც ჩარტის სათავეში ზედიზედ 14 კვირა გაატარა. ამასობაში კი Ella Langley Billboard-ის ხელი ასეულის ისტორიის გადაწერას აგრძელებს. ამ სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ უკვე დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის ქართული დროის ბოლო მონაკვეთის სტარტს. იქამდე კი მოვისმენთ ქართული ჰიტი, კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც და ახალი ამბები 9-ზე, რომლითაც ნინო გოგილაშვილი შემოგვიერთდება.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის. რადიო ფორტუნა

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით 21 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. რომ არა 1 ოქტომბერი ყველა ის ბრძანება, რომელიც მოვიდოდა უცხოეთიდან, იქნებოდა ეს მეორე ფრონტი, ქართული ოჯახების დაანგრევა თუ LGBT პროპაგანდის გავრცელება პირნათლად შესრულდებოდა. ამის შესახებ ხალხის არის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის 14 წლის თავს გამოეხმაურა. გურამ მაჭარაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ქართულმა ოცნებამ მნიშვნელოვან პროცესებს ჩაუყარა საფუძველი, ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი. მინდა მივულოცოს სრულიად საქართველოს 1 ოქტომბერი, რადგან ეს დღე უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა გარდამტეხ თარიღად, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ქართული სახელმწიფოს სწორად განვითარებას. რომ არა ეს დღე და რომ არა არჩევნების გზით ხელისუფლების მშვიდობიანად ცვლილება, დღეს ჩვენ ვიქნებოდით ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც იმყოფება სამწუხაროდ უკრაინას საომარ ვითარებაში, განაცხადა მაჭარაშვილმა. ნამდვილად ვერ ვფიქრებდი, რომ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანს დაიჭერდნენ. ამის შესახებ კოალიცია

0: ეცვლილებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა ქართული ოცნების 14-წლიან მმართველობასთან დაკავშირებით საუბრის დროს. მისი თქმით, ქართული ოცნების 14-წლიანი მმართველობის განმავლობაში ქვეყანაში ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა. ვერ ვიფიქრებდი იმას, რომ მომიწევდა შიმშილობა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ქართული ოცნების არც ერთ პოლიტიკოს, დეპუტატს და გუნდის არც ერთ წევრს არ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ჩემი მდგომარეობის შესახებ ეკითხა. 14 წლის მანძილზე ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა და დეგრადაცია ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდებოდა, განაცხადა გედევან ფოფხაძემ პალიტრანიუსის ეთერში. 5 წელი გავიდა მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან და 14 წელი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან. მიშას პატიმრობა ყველაზე დიდი სირცხვილია საქართველოს უახლესი ისტორიაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ რიყის პარკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზე დღეს სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მიშას პატიმრობა არის ყველაზე დიდი სირცხვილი საქართველოს ისტორიაში. ის არის ადამიანი, რომელიც პირველი იყო, ვინც პუტინს დაუპირისპირდა. ადამიანი, ვისი დაპატიმრებაც გაუხარდათ რუსებს, განაცხადა დეკანოიძემ. შეგახსენებთ, თბილისში რიკის პარკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია დღეს 5 საათზე დაიწყო. აქცია მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის 5 წლის თავს მიეძღვნა. განათლების სამინისტროს ცნობით, უწყების ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებს და მოსწავლეთა მშობლებს შეხვდნენ. როგორც უწყებაში აცხადებენ, საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის განახლებას, მოსწავლეობისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განსახორციელებელ სამუშაოებს. პედაგოგებთან და მშობლებთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ მოსწავლეები ერთითვის განმავლობაში სწავლას ონლაინ ფორმატში გააგრძელებენ. ამ პერიოდში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სკოლაში შესაბამის სამუშაოებს განახორციელებს, რის შემდეგაც მოსწავლეები სკოლის შენობაში უსაფრთხო გარემოში განაახლებენ სწავლას, აღნიშნულია გავრცელებული ინფორმაციაში. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე არ გვინდოდა და არ დაგვიწყია, ომი ჩვენს წინააღმდეგ დაიწყეს, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ამბობს, რომ საჭირო არ იყო წლების განმავლობაში უკრაინაში აგრესიული ნაციონალიზმის და რუსოფობიის წაქესება. საჭირო არ იყო ნატოსგან ჩვენი ისტორიული ტერიტორიების სამხედრო ათვისება თავად ორგანიზაციის ინტერესებისთვის, იქ თავიანთი ბაზების დაგეგმა. საჭირო არ იყო კიევში რადიკალების სახელმწიფო გადატრიალებისთვის წაქესება და შემდეგ ასეთი არსებითად უკანონო რეჟიმისთვის სხვადასხვა შეწევდებითი შეიარაღების მიცემა. საჭირო იყო შეუარაღებელი ხალხის ტანკებით გავლა, რაკეტებით დაბომბვა, თვითმფრინავებიდან დახვრეტა და ცოცხლად დაწვა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი რუსები არიან ეროვნებით და სულით, განაცხადა პუტინმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული ამბები. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 22 საათზე. მანამდე კი დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

სექტემბერი დასრულდა შემოდგომის პირველი თვე, რომლის შესახებ ერთ-ერთი გამორჩეული და პერსონალური ჰიტი ეკუთვნის Green Days კომპოზიციის Wake Me Up When September Ends შექმნის ისტორიას. დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. 16 წუთია ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში. საღამოს ამ პლეილისტს გახსნის ელა ლენგლი, კანტრი მუსიკის ახალი ვარსკვლავი, რომელმაც მოგახსენებათ გასულ კვირას ბილბორდის ცხელი ასეულის ისტორია გადაწერა. ამჟამად კი უნდა აღინიშნოს, რომ მის გაუმჯობესებას განაგრძობს არტისტის სენსაციური ჰიტი Choosing Texas, რომელსაც მოვისმენთ, კვლავ ინარჩუნებს საკულტო მუსიკალური ჩარტის პირველ პოზიციას და ლიდერობის 24 კვირას ითვლის. ამრიგად კომპოზიცია ბილბორდის ცხელი ასეულის არსებობის 68-წლიან ისტორიაში აბსოლუტური რეკორდსმენი გახლავთ და ლეგენდარულ ჰიტებს შორის თავს ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი სინგლის ტიტულით იწონებს. გახსენებთ, რომ ლენგლის ტრიუმფმა უკან ჩამოიტოვა ისეთი ხელშეუხებელი მუსიკალური მონუმენტი, როგორიცაა მერაი კერის საკულტო საშობაო

ჰიმნი. All I want for Christmas is you, ქერის 1994 წლის ჩანაწერის 22 კვირიანი ლიდერობის რეკორდს, ლენგლის სიმღერა ჯერ კიდევ ორი კვირისენ გაუთანაფდა, წინა კვირას კი მოხსნა და გასცდა კიდეც მას. She's in Texas, Miranda Lambert-თან თანაავტორობით შექმნილი country pop შედევრია, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში აფეთქდა მუსიკალურ პლატფორმებზე, მას შემდეგ კი სიმღერამ გლობალური ფენომენის სტატუსი შეიძინა და კრიტიკოსების აღფრთოვანებასთან ერთად მილიონობით მსმენელის გულიც დაიპყრო. მუსიკალური ექსპერტების შეფასებით, ელა ლენგლიმ არა მხოლოდ პირადი წარმატება იზეიმა, არამედ თანამედროვე country მუსიკის ახალი ოქროს ეპოქა დაამკვიდრა, რომლის მთავარი მართვალიც დღეს თავად

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ციში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
2: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზი სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
2: შასე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 8 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 15 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 16 ქუთაისში, პლუს 17 ზუგდიდში, პლუს 18 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდებით ცხინვალში, 14 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 15 ახალციხეში, პლუს 16 გორში, პლუს 18 თელავში, პლუს 21 რუსთავში. და ბოლოს ხვალი წვიმებს დედაქალაქშიც, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ოქტომბრისთვის.
3: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე

0: ბიზნესის ხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას ძლიერი საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას ჯეუსტილი მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება დაგვიკავშირდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი 59 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 22 საათზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს უსმენთ. სტუდიაში ნინო გოგილაშვილი მუშაობს. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანს დაიჭერდნენ. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრანიუსის ეთერში ქართული ოცნების 14-წლიან მართლობასთან დაკავშირებით საუბრის დროს განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნების 14-წლიანი მართლობის განმავლობაში ქვეყანაში დიდი დეგრადაცია მოხდა. ვერ ვიფიქრებდი იმას, რომ მომიწევდა შიმშილობა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ქართული ოცნების არც ერთ პოლიტიკოს, დეპუტატს და გუნდის არც ერთ წევრს არ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ჩემი მდგომარეობის შესახებ ეკითხა განაცხადა გედევან ფოფხაძემ. რომ არა პირველი ოქტომბერი ყველა ის ბრძანება, რომელიც მოვიდოდა უცხოეთიდან, იქნებოდა ეს მეორე ფრონტი ქართული ოჯახების დაანგრევა თუ LGBT პროპაგანდის გავრცელება, პირნათლად შესრულდებოდა. ამის შესახებ ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურამ მაჭაროშვილმა განაცხადა, რითიც ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოვლის 14 წლის თავს გამოეხმაურა. ამინდა მიულოცოს სრულიად საქართველოს პირველი ოქტომბერი, რადგან ეს დღე უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა გარდამტეხ თარიღად, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ქართული სახელმწიფოს სწორ განვითარებას. რომ არა ეს დღე და რომ არა არჩევნების გზით ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება, დღეს ჩვენ ვიქნებოდით ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც იმყოფება სამწუხაროდ უკრაინა, განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა. თბილისის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით იზღუდება. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. 3 ოქტომბრის პირველ საათამდე საგზაო მოძრაობა ნაწილობრივ იზღუდება ევროპის მოედანზე და მეტეხის ხიდის ერთი მიმართულებით ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ევროპის მოედნისკენ. ამ პერიოდის განმავლობაში მეტეხის აღმართიდან, ღონის აღმართიდან, კოტე აფხაზის და ვახტანგ გორგასლის ქუჩებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალებები ევროპის მოედნისკენ გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. ასევე თბილისის მერიის ცნობით, თბილისობის ღონისძიების დასრულებამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გორგასლის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდება კოტე აფხაზის ქუჩის გავლით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. განათლების სამინისტროს ცნობით, უწყების ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის

0: სოფელ ვერისციხის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებს და მოსწავლეების მშობლებს შეხვდნენ, როგორც უწყებაში აცხადებენ, საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის განახლებას მოსწავლეებისთვის, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განსახორციელებელ სამუშაოებს. პედაგოგებთან და მშობლებთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ მოსწავლეები ერთი თვის განმავლობაში სწავლას ონლაინ ფორმატში გააგრძელებენ ამ პერიოდში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სკოლაში შესაბამის სამუშაოებს განახორციელებს. პარალელურად დაიწყება სკოლის შენობის მეორე კორპუსის დემონტაჟი და ახალი სასკოლო შენობის მშენებლობის საჭირო სამუშაოები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. დაბალოს უცხოეთის სიახლე თურქეთი და გაერო რუსეთსა და უკრაინას შორის შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მოულაპარაკებებს ორგანიზებას უწევენ. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, მოულაპარაკებების დროს მთავარი ხაზი იქნება ქვეყნის პრობლემები, რომლებიც სურსაძე ფასების ზრდის გამო დაზარალდნენ. აღნიშნული ინიციატივის მიზანია გაიმეოროს 2022 წელს წარმატებული კამპანია შავ ზღვაში მარცვლეულის გადაზიდვის უზრუნველსაყოფად, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში ხვალ 9 საათიდან დაბრუნდება. მანამდე დღეს ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lichi.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.